0: Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver budet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter begge stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
3: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
4: Byen koger, det går helt amok.
5: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
6: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
1: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt store guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte byer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilden, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde er Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det er for både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den Demokratiske Republik Kongo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Kongo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
1: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra Cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
3: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
2: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
3: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort. Og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
2: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af noget, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags. Med en sejr over Brøndby IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seer og juryen gav i alt sådan Torbjørn Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegaard Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
3: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
1: Og Grand Prix'et blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point både fra seere og juryen, og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
4: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
5: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurs knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet. Det er dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
2: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
1: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuso. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
3: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen, den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
3: Ja, de har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
1: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
6: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
7: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem.
1: Og hun er altså den australske sangerinde, og andenpladsen i den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne, og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
8: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyet, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: It's alright.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Verdens Sundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser. Men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud. Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, blev jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
2: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
1: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Bangaranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
4: Så Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
1: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var der også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
5: Skal jeg lige prøve? Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
1: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
6: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
1: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
7: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn, op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer, og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
2: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
1: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet løb Bulgarien med førstepladsen, mens Torbjørn Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torbjørn Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
3: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
1: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
4: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort.
1: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære lytter, til denne uges udgave af programmet, hvor vi springer rundt i genre, årstal og ja, alle mulige forskellige artede stykker musik. Det var en smuk sang fra Phoebe Bridges, der åbnede ballet i den her uge. Den hedder Kyoto. Og lige om lidt, så skal du så have en sang, som er ganske ny. Kommer fra Sao Paulos nye album, som de sendte ud i marts, ex Europa. På den, der kan man finde den sang, der hedder I Ærmet, og det er den, jeg fortsætter med her. Herfra kan du glæde dig til, at vi om lidt skal besøge sydstaterne i 70'erne, hvor at, der blev lavet nogle smukke sange i det her barske, segregerede miljø, som sydstaterne jo også var på det her tidspunkt. Men vi skal have en virkelig fin sang derfra. Inden længe, først får du altså her Sao Paulo med den sang, der hedder I Ærmet. Velkommen indenfor.

Everything is Peaceful Love her fra Bon Iver. Vi skal besøge sydstaterne i 70'erne, og det skal vi, fordi der findes et menneske, der hedder Cleveland Francis, som voksede op der. Han har en stemme, som er den slags stemme, man næsten sådan fysisk synker ned i. Blød, varm, lidt vemodig og længselsfuld. Cleveland Francis voksede altså op i det segregerede sydstats USA, drømte som ung om at spille country og folkmusik. Men det her, det var et tidspunkt, hvor der bestemt ikke var lige muligheder for alle. Og i den amerikanske musikindustri, der fandtes der meget tydelige forventninger til, hvem der måtte synge og spille hvad. Cleveland Francis har senere sagt, "If you were black, you played blues or soul music. I wanted to play folk music." Han blev uddannet kardiolog faktisk i Virginia tilbage i 70'erne. Og mens der var mange, der så på ham og troede, at han var læge, så sad han altså, eller at han bare var læge, så sad han altså samtidig på caféer og college campuser med gitaren og spillede sine egne sange. Og det var musik, der netop var inspireret af folktraditionen omkring musikere som Joni Mitchell og Bob Dylan. Sunget af Cleveland Francis med en dybde og en sjæl, der også trak tråde til både gospel og soul. Han har senere hen selv kaldt sin musik for soul folk, og det synes jeg både er et meget smukt ord og egentlig også meget rammende for det musik, han har lavet. I mange år der eksisterede hans optagelser nærmest som en hemmelighed, små selvudgivende plader og demoer, sange optaget mellem medicinstudier og nattevagter, men de blev så samlet op senere hen på antologien Beyond the Willow Tree, hvor man kan høre hele den her verden, musikalske verden, som Cleveland Francis byggede i skyggen af en musikbranche, der ikke helt på det tidspunkt vidste, hvor den skulle placere ham. Og måske er det netop det, der gør musikken så bevægende. Det er i hvert fald ikke et karriereprojekt, det her. Det er et menneske, der virkelig havde musikken som en

puls som en nødvendighed og som en ventil til ligesom at forstå alt det, der er rumsteret indeni. Barndom, fattigdom, race, adskillelse, håb og kærlighed. Vi skal have en sang her, lavet altså af Cleveland Francis, den hedder Little Green Apples. Den er oprindeligt skrevet af en anden musiker, Bob Russell, og er indspillet af flere forskellige kunstnere. Men i den her version af Cleveland Francis, der er den virkelig, virkelig smuk. Den hedder altså Little Green Apples, og du får den her.

Og den her støvede lyd af gamle optagelser, optaget altså i et liv, hvor at, der både var medicinstudier og lægegerningen, der kaldte så alligevel blev der plads og tid til at lave smukke sange som den her. Men det var jo også før, at vi havde iPhones og sociale medier, hvor at man så i stedet kunne kaste sig over musik og lave det. Det er der heldigvis stadigvæk mange, der gør godt for det. Og en af dem, der laver virkelig god musik for tiden, det er Rixen. Og jeg kom til at tænke på en sang, han har lavet nu, hvor vi taler om det her med at have en métier, der ligesom genererer noget indkomst, og så samtidig lave sin kunst. Fordi det jo for virkelig mange mennesker kan være svært at få det til at hænge sammen ene og alene ved at lave kunst. Det tror jeg nu faktisk, at Rixen han gør, altså lever ene og alene af sin kunst, selvom at det så betyder, at man nogle gange må leve meget spartansk. Men ikke desto mindre, så har han skrevet denne her sang, der hedder Vareulv, i forbindelse med tv-programmet Andreas Odbjergs Pop Manifest, som handler om det her dilemma, mange kunstnere står i med at skulle forsøge at få livet til at hænge sammen økonomisk, samtidig med, at man gerne vil lave sin kunst. Den hedder Vareulv, handler om at have et helt almindeligt 9-to-5 job og så lave sin kunst om natten. Kommer her altså med Rixen.

Varulv her med genialt også kor, altså lavet af Riksen. Der er noget med hans stemme sammen med de her kvindestemmer i omkødet, der virkelig fungerer godt. Nu skal vi have noget andet, der fungerer virkelig godt, og det har det i øvrigt gjort i virkelig mange år, i det vi skal rejse en del årtier tilbage og have Kate Bush's kæmpe sang Running Up That Hill.

Going Shopping her fra The Strokes. Nu skal vi have noget fløjteri. Ikke sådan en munter, halvfjollet, hjemmebygget fløjtemelodi, man kan høre folk på gaden eller på cykel gennem en park, som også kan være noget dejligt fløjteri. Nej, det her, det er fløjte. Fløjten som en længsel, som et mesterværk, som et vildt og smukt og også dyrisk instrument med sin helt egen stemme. Vi skal have musik fra Molly Lewis, der er australsk født, bosat i LA, og hun har gjort noget så sjældent som at bygge et helt musikalsk univers op omkring kunsten og fløjte med sin mund og intet andet. Det lyder måske som en gimmick, men det tager cirka 10 sekunder i hendes musikalske selskab at forstå, at det her, det er noget helt andet. Der er noget meget filmisk over hendes musik, noget støvet, romantisk, lidt melankolsk, som lounge-musik fra et parallelt univers, David Lynch kunne have lavet. Hun arbejder et sted mellem exotica, latin jazz og dream pop, og midt i det hele, der ligger altså hendes fløjten som en slags ordløs fortællerstemme. Vi skal have en sang nu, der hedder Miracle Fruit, og den titel kommer fra en virkelig plante, Miracle Fruit, der indeholder stoffet miraculin. Et stof, der midlertidigt ændrer dine smagsløg, så alt surt pludselig kan smage sødt. Nærmest som magi er det jo. Men Molly Lewis blev også draget af sådan den lidt mørkere side af fortællingen. Hun har blandt andet fortalt, at frugten Miracle Fruit aldrig for alvor slog igennem kommercielt. Blandt andet fordi sukkerindustrien ikke havde interesse i et naturligt alternativ til sukkerafhængighed. Om det er en konspirationsteori eller ej, så passer det perfekt ind i hendes musikalske fortælling med den her sang. Der er sådan noget forførende og sødt over det, men også med en bittersød undertone. Sangen, den kommer fra EP'en Mirage fra 2022, som blev lavet sammen med produceren Tom Brennick, der også har arbejdet sammen med stemmer som Amy Winehouse. Og man kan godt høre denne her lidt vintage-soulede lyd og det drømmende i lydbilledet. Det er sådan på en eller anden måde musik, der føles lidt uden for tid, som om det kommer fra et eller andet gammelt Hollywood-soundtrack, noget der kunne foregå ved en cocktailbar ved havet eller sene nattetimer alene hjemme i køkkenet. Du skal få sangen her, altså Miracle Fruit fra Molly Lewis.

Miracle Fruit her fra Molly Lewis, magen til smuk fløjte, smukke fløjteevner, skal man godt nok lede længe efter. Det kan noget særligt, når at dem, der i hvert fald kan gøre det på den måde, hun kan, spidser læberne og så frembringer denne her helt særlige, dejlige, klare tone, som det kan være at fløjte med sin mund. Nu skal vi have musik fra den danske musikscene. Du skal få Jord her med sangen Februar.

Running Up That Hill, så fik vi på en måde lige Kate Bush to gange på en time. Her var det dog i Placebos meget smukke coverversion af hendes gamle banger. Nu skal vi have Ted Lucas endnu en sang fra 70'erne, nemlig den sang, der hedder Plain and Sane and Simple Melody.

Lucky Again her fra Lykke Li. Vi bliver på den svenske musikscene, hvor at en anden musiker på samme måde som Lykke Li virkelig har huseret i mange år, og nu er i den grad aktuelle igen, her er det Robin med Sexy Stencil. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a

Sexistential her fra Robin. Nu skal vi have en sang, som kommer fra et album, der lige er blevet udgivet fra Friends with Benne. Det er en sang, som jeg spillede for lidt tid siden også. Meget, meget smuk single, som med Friends with Bennes egne ord handler om et breakup, der nok aldrig ville finde sted. En utopi. Sangen hedder Indeni og kommer fra det album, der udkom den 14. maj i torsdags, nemlig Hinandens Måner. Den kan du lytte til ved lejlighed. Nu får du altså en sang derfra. Her er det Indeni.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrakt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
4: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
1: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
5: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved og set den dengang, de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Og det var ugelige numre, der lagde ud med deres sang til vores allesammens hovedstad, nemlig København, som altså... Jeg blev sgu lidt overrasket, da jeg lige tjekkede og så, at den er 15 år gammel, den sang. Sådan er det med den tid. Den eksisterer ikke, og samtidig så glider den ud imellem fingrene på os, når vi sådan putter ting i relief og mærker efter, hvad der egentlig er puttet ind i den mængde af oplevelser, der så har udspillet sig inden for en eller anden kalendertid. Jeg synes, at min farmor havde ret, når hun sagde, jo ældre man bliver, jo hurtigere går tiden. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Det gør heller ikke noget. Jeg ved, at det vigtige er at forsøge at være til stede i den tid, man har. Og noget af det, der kan få mig til stede i tiden, der hvor jeg er, det er musik. Fordi det taler til os på en anden måde, end alt muligt andet gør. Det vækker vores sanser. Det kan gå ind i kroppen. Det kan vække gamle minder, man for længst troede, man havde glemt. Man kan høre bare et guitar strøg, et anslag af en sang, og så er man der tilbage på teenageværelset, eller i det første kys, eller hvad end det måtte være. Og det er smukt, at man på den måde kan blive kastet rundt i minderne, og ja, lige få vækket sanserne og kroppen lidt. Det håber jeg at gøre i den næste time af Lolleland, som vi har tilbage i den her uge. Jeg fortsætter her med en sang, som Gorillaz har lavet. De har forskellige musikere med sig. Bizarrap, og så er der også smukt strengespil af Anushka Shankar, og Kara Jackson er også med på denne sang, som starter med teksterne. Starter med teksten "The hardest thing is to say goodbye", som der jo er en stor og smuk melankoli over, og som også er en af livets sandheder. Vi skal hele tiden igennem livet sige farvel til alt muligt, men det er jo altså også det, der gør det så smukt. Her får du Orange County med et band, man i øvrigt kan opleve på Roskilde Festival til sommer. Lige om lidt er det jo altså. Du får nummeret lige her. Velkommen indenfor. Yeah.

temaet her med Ready. Vi skal have nu et band, som er fra Tunis, som blev dannet i begyndelsen af 70'erne, og som dengang lyttede intenst til amerikansk soul-radio og lod sig inspirere af det, men samtidig skabte deres helt eget univers. Vi skal have bandet Dalton. Det blev dannet, nu sagde jeg vist i starten af 70'erne, men det var vist omkring 68 af en gruppe unge musikere i Tunis, som altså havde en kærlighed til amerikansk soul, funk og rock. Det her band, Dalton, spillede blandt andet på noget, der hedder, eller hed Sahara Beach Resort, hvor turister og lokale mødtes, og hvor vestlig musik blandede sig med nordafrikanske rytmer og natteluften fra Middelhavet. Og det er også det, man hører i sangen Soul Brother, som du skal have nu her. Musikken, den føles både velkendt og samtidig sådan mærkeligt forskudt på den bedst tænkelige måde, som en alternativ version af 70'ernes soul-historier. Der er hornarrangementer, der peger mod amerikansk funk, men der ligger også noget andet i melodierne, i grooven og i stemningen. Noget sådan varmt, svævende og næsten over i det filmiske. Bandet rejste i øvrigt til Rom.

for at indspille deres eneste 7-tommer single, hvor at Soul Brother lå på den ene side, og så lå et andet nummer, Alec, på den anden. Det blev aldrig en stor international historie dengang, selvom at de blev lokalt kendte. Men årtier senere, der blev nummeret gravet frem igen af Habibi Funk Records, det her pladeselskab, der har gjort et stort arbejde med at genopdage overset musik fra i Mellemøsten og Nordafrika. Og heldigvis for det, fordi Soul Brother, den er virkelig en sang, der fortjente et længere liv. Teksten kredser om længsel, ensomhed, loyalitet, blandt andet bliver der sunget Soul Brother, I understand you anyway. Der er noget meget blidt og blødt i den linje, som jeg virkelig godt kan lide. Og nummeret er i det hele taget sådan en blanding af sårbarhed og groove. Tristhed, man kan danse til, kunne man måske sige. Og så elsker jeg bare tanken om de her unge musikere i Tunis, der i begyndelsen af 70'erne rakte ud mod verden igennem soulmusikken. Ikke ved bare at kopiere den, men ved at lade den passere igennem deres egne liv og deres egen by og deres egne drømme. Her får du Dalton med soul.

Det er simpelthen godt, det her. Lavet altså af bandet fra Tunis, som hedder Dalton, og du fik dem her med Soul Brother. Nu skal vi have noget kæmpe stort, fordi det er tit lidt stort, når at Lana Del Rey laver sin musik. Du får hende her med Young and Beautiful.

Den er min mand her fra Icy. Nu skal vi have musik, mere musik fra den danske musikscene fra en kunstner, som jo i år har kunne fejre 20 års jubilæum. Intet mindre, og det fortjener i den grad respekt. Derudover så er det bare et menneske, der har lavet nogle vanvittigt smukke numre, og i den grad har været med til at bygge den danske elektroniske musikscene virkelig stærkt op. Her får du Rumpistol med Talk to You.

smykker fik du her fra Kajak. Nu skal vi have en sang, som på en eller anden måde ikke føles som en kæmpe stor erklæring, men mere som sådan en blid håndsudrækning ud til dem, som måtte lytte med. Sangen hedder I Want You To Know Me, og den er lavet af det belgiske New Wave band White Light. Den blev udgivet tilbage i 1982 og er selvfinansieret på et selvudgivet album. En af de plader, som kunne være forsvundet helt ud af historien, hvis ikke det var fordi, at der er mennesker, der render rundt og graver i gamle pladesamlinger og finder guld frem. Tænker nogle gange på alle de sange, der ender ude i det digitale universets kæmpe store sådan glemselsrum, hvor at alt på en eller anden måde roder sammen i koder og digitale bits. Hvordan bliver det at finde musik frem om 40 år fra den her tid? Det bliver i hvert fald en mindre taktil oplevelse, end når man kan gå ud og rode rundt i gamle plader. Heldigvis er der jo stadigvæk mange, der udgiver på vinyl i dag. Godt for det, så vi har det fysiske objekt stadigvæk at forholde os til. Og de udgav altså deres plade, det her band White Light, på vinyl. Og på den vinyl, der kan man finde den sang, der hedder I Want You To Know Me, som altså ikke har en stor produktion. Der er ikke nogen kæmpestor dramatik. Til gengæld så er der nogle virkelig stærke og smukke få guitarfigurer. En stille, marcherende rytme og en stemme, der lyder, som om den prøver at holde fast i kontakten til noget, der er glædet lidt væk. Det smukke ved den her sang, det er, hvor enkelt den er. Vokalen har noget varmt og næsten hverdagsagtigt over sig, som en samtale sent om aftenen. Og efterhånden, som nummeret det så udvikler sig, så er det, som om ordene de sådan begynder næsten at presse sig på, som om sangeren forsøger at skynde sig at sige det hele, før modet det forsvinder. På en måde, så synes jeg, at den her sang, den sådan, er lidt som sådan et billede på den afstand, der kan ligge imellem mennesker. Ikke nødvendigvis stor dramatisk afstand, men den der følelse af at stå tæt på nogen, og stadig længes efter at være tæt på nogen. Her får du White Light, altså med...

Jeg synes, den er utrolig smuk, den her sang. Altså de her marchtrummer, som sådan skaber fremdrift, og så ellers det her hypnotiske guitarriff, og så forsangerens stemme, der insisterer på at få sagt det, der skal siges på sangen I Want You To Know Me, som du altså fik fra bandet White Light, udgivet tilbage i 1982. Nu skal du få musik fra Cigarettes After Sex, som altid er garant for et dejligt dreamy og blødt univers her på sangen Apocalypse.

What Else Is There her fra Røgsop. Nu skal vi have en sang fra amerikanske Warpaint. Den hedder Undertow, og den har det sådan lækre, synes jeg, over sig, at der er selvfølgelig, der er indsunget, eller ikke selvfølgelig, men der er indsunget en vokal, så er der så anden stemmer, og vokalen er også dobbelt, som har fået sådan en dejlig quirky lyd i det, at de kører igennem filtre, der giver dem sådan en lækker, skæv klang, der gør, at al vokalarbejdet på den her sang på en eller anden måde bliver sådan ekstra dejligt og dragende. Du får Undertow her fra Warpaint.

Mens jeg lyttede til den her sang fra Warpaint, kom jeg til at tænke på en pendant til deres musikalske univers, som man kan finde her i vores egen danske musikalske andedam, nemlig duoen Glass. Jeg synes, de har noget af det samme i den måde, de lægger vokalerne på. Du får en sang her fra Glass op mod Radioavisen. Det bliver sidste sang fra min hånd. Den hedder Midnight Fae. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med til denne uges udgave af Lolleland.

0: En yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overrakt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre. Fantastisk.
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til der, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
6: It's not a simple disease. It's a deadly disease well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså herr Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
7: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
7: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
7: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
7: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smittet til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isoleret den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
8: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
9: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
10: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
9: Og dem leverer vi jo meget af ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
10: Ja, men altså ikke lige de her tider.
9: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke?
10: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
9: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
10: Også selvom de ikke kan få det hele sendt afsted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
9: Simpelthen vinesalt, fordi vi ikke kunne levere.
10: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
9: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
10: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få afsted.
9: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
10: Og al den her usikkerhed.
9: Ja, desværre, sådan står det.
10: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
9: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partner i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix'et for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
11: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator fra showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på endenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du i mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
12: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne, eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer, og måske også til at anspore til, at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien på forhånd meldt afbud til Grand Prix'et. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prix'et og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
12: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
12: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
13: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne
14: jeg ved, hvad jeg skal sige.
13: Og på stemmebåndet.

0: mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
1: 40 år er gået siden AGF sidst var mester. Og spørger man chefredaktør for Byens Avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
2: OB har vundet 4 gange. Hvis du København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
3: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
4: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere 100 AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på Domkirken, dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med os med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her det er for en dag.
5: Jamen, det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort, og jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang, men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
4: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen, og så alt det, der kommer ved siden af. Altså, prøv lige at hjælpe radioavisen, så jeg lytter med, hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag.
5: Det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
3: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan have i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aften igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på B6. Robert
1: Havsted. Hej, og må jeg bare sige, hvor er det fuldstændig skønt, at du har lyst til at bruge noget af din søndag med P6 i øregangen. Det bliver sådan lidt en slow Sunday, tror jeg. Jeg er lidt i det her ferie, som ikke er rigtig ferie, men smager lidt af ferie-mode alligevel ovenpå Kristi Himmelfart. Det tænker jeg simpelthen bare, at vi skal læne os ind i. Ikke nødvendigvis en musikalsk, altså den kan godt få lidt drøn og lidt riv en gang imellem, men det bliver den der, hvor vi bare lader musikken føre os derhen, hvor vi nu skal hen. Vi kunne kalde det Off The Records store, fede ferie-søndagsmix. Det håber jeg, du har lyst til at være med til. Jeg sidder i hvert fald her til din tjeneste rent musikalsk. Det næste sådan små 2 timer ind til, at klokken den bliver 14. Og så er det også i dag svært at komme udenom, at det er en festdag i Jyllands hovedstad, Danmarks næststørste by, min egen hjemby i øvrigt. Der skal fejres et dansk mesterskab til AGF, der har været længe, længe ventet. Så jeg har altså også drysset lidt med nogle Aarhus bands i dag. Og vi skal starte med et af dem lige nu, og tage fat i dem, der hedder Modest. Og så kan man jo læse ind i det, hvad man vil, når jeg siger, at det her nummer, det hedder Won't Be The Last. Og med det, rigtig hjertelig velkommen til den her søndagsudgave af Off The Record på B6.

Won't Be The Last hedder den her fra Modest, et kæmpemæssigt Aarhus band. Og det er en stor dag i Aarhus. Det er allerede i gang nu, det har det været i en uge, men senere tager det jo nok fart med den her fodboldmesterskabsfejring, og går du ikke en skid op i fodbold, jamen så er det bare så færre, så skal jeg nok dreje det over på noget musik, fordi det er sådan, at en del af den her fejring, den står Smukfest bag i samarbejde med Aarhus Kommune og AGF og sikkert alt muligt andet. Og der skal jo være et musikalsk indslag til sådan en stor fejring, og et af de bands, der har fået lov til at være en del af den her officielle aarhusianske byfest og kæmpe fejring, det er selvfølgelig São Paulo. De har markeret sig hårdt som Aarhus band de sidste par år, så det er jo kun nærliggende, at de spiller hele Aarhus op til dans i aften, hvor der er det her kæmpe arrangement på Tangkrogen i Aarhus, og også et band, der virkelig kan spille et fællesskab op. Inviterer direkte til fællessang. Det gør de på det her nummer. Vi skal høre frem, der hedder We Are One.

Talking Heads og This Must Be The Place. Nu sagde jeg godt nok før, at det er Off The Records store fede ferie søndags agtige helligdags mix, som jeg godt kan lukke lidt af, at det kun skal være blide toner. Men så sagde jeg også, at der nok skulle have lidt riv en gang imellem. Og noget af det der riv og drøn, det skal vi altså ind i playlisten lige nu. For 10 år siden, der udgav det danske støjrockband deres debut-EP, Tony Rumminger, fantastisk titel, opkaldt efter en cykelrytter. Det skal det ikke handle om. Den her debut-EP, den har været væk fra overfladen i en rumtid, hvor man ikke har kunne, man har simpelthen ikke kunne lytte sig til den i det, den var taget ned fra streaming. Men i forbindelse med, at de altså kan fejre 10 års jubilæum med den her EP, så kommer den tilbage til os alle sammen. De skal ud og spille et par koncerter med den i efteråret, hvor det også vil være muligt at købe den på lak, og mon ikke den så også kunne finde på at vende tilbage på streaming. Men det gør jo, at jeg sidder i den sjældne situation, at jeg i radioen anno 2026, hvor alt er digitaliseret, har noget eksklusivt. Noget, man ikke bare lige kan klikke sig til på internettet. Jeg har nemlig den her EP. Den ligger i DR's kartoteker, og jeg har været nede og gravet den frem fra den dybeste kælder og have finde et stykke rockmusik, som bare vil derudad. Jeg spillede der på et tidspunkt, hvor jeg havde et medlem af bandet i studiet, der sagde, nå ja, det var dengang, vi var bange for at lave noget under 130 bpm. Det er med andre ord musik, der vil fremad i verden, og den holder stadig, den her Tony Rumminger EP fra The Entrepreneurs. Det nummer, vi skal høre, det hedder It Strikes Again Love.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Kira and the Kindred Spirits, det her, det er Losing You. Og det går lige pludselig op for mig, at det er en enorm dansk omgang, vi har gang i dag i Off the Records store, fede, ferieagtige søndagshelligdags mix. Vi har nærmest kun været forbi dansk musik med undtagelse af Talking Heads, men lad os da tage noget mere fra New York City. Smag lidt på, hvad det er, der rører sig i den internationale muld, og et af de navne, som virkelig, virkelig har formet det seneste år i musik, og ligesom poppet op lige pludselig som sådan en ting, alle har deres opmærksomhed rettet hen imod. New York-bandet Geese, og et nummer, jeg hader at præsentere, men prøver at kalde Opa i Du Coquille.

Opaide Kokin, kunne jeg kalde den, hvis jeg lige skulle sige det med lidt mere selvtillid, end jeg plejer at gøre. Den her, den kommer fra Gies. Til november måned, der har jeg sikret mig en hot ticket. Jeg har nemlig fået mig billet til den dobbeltkoncert, der er i Royal Arena mellem Interpol og Block Party. Og jeg har sådan en forventning, som jeg tænker, at mange andre, der har købt billet til det her show, også har, at jeg skal ind i et kæmpestort nuller-nostalgitrip. Altså to bands, der formede det musikalske parti, som efterhånden ligger et godt stykke tilbage. Og jamen, Let's Be Real også havde deres storhedstid på det tidspunkt. Så jeg regner med, at jeg bare sådan skal søle rundt i gamle hits fra Interpol og Block Party. Men der er også noget, der tyder på, at det måske ikke er det eneste, vi får. I hvert fald ikke fra Block Party, fordi de er nemlig på vej med et helt nyt album her i 2026. Det seneste, de kom med, var i 22, så der er også gået en håndfuld år efterhånden. Men det får de altså ændret med pladen Autonomy of a Brief Romance. Der er kommet en single ud derfra. Jeg synes, vi skal lytte lidt på Block Party anno 2006.

Hvor er det befriende, at de ikke kommer og prøver at lyde, som de lød engang? Det er et nyt udtryk for mig fra Block Party, Coming On Strong. Det er sgu meget frisk. Album på vej fra dem lige nu. Der skal vi høre Bench. Det her er Watch You Go.

Bench og Watch You Go. Klokken den er tæt på 13, og når den rammer præcis, så får du en radioavis. Men det betyder altså ikke, at jeg løber nogen vej, når jeg bliver siddende lige her i studiet og bare venter. Kan jeg love dig for. Måske endda lige en kop kaffe. Jeg er i hvert fald tilbage med mere Off The Record på den anden side. En time mere har vi i selskab med hinanden indtil klokken den bliver 14. Og op til et nyhedsoverblik kan vi lige nå at snuppe et stykke med Bremheim. Det her, det er Into The Ooze.

0: mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Og samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
1: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen, fortæller Randrup Thomsen.
1: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det først er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorvet midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
2: Det er jo fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i Tangkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn. Så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
0: 30.000 andre har skaffet sig billet til et storskærmsarrangement på Tangkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj. Og han glæder sig også til en kæmpe fest.
3: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være inde i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
0: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off the Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og det her er mit store fede. Det føles en lille smule af ferie, fordi der har været helligdag, og det er søndags mix. Så præcis kan jeg sige det. Det, jeg mener med det, det er simpelthen bare, at jeg har den der fornemmelse i kroppen. Og den vil jeg gerne dyrke i løbet af programmet. Den der med, at selvom at der er noget arbejde, der skal foretages, så kan man bare mærke et eller andet i luften, når man bevæger sig rundt omkring andre mennesker. Så lige pludselig føles det faktisk ikke som om, at det er almindelig hverdag for mig. Det er det nok heller ikke for dig, hvis du holder fri. Men faktisk skal vi nå en del i den her time, men det er alt sammen noget, der har at gøre med musik. Og når jeg siger i den her time, så er det altså fordi, at jeg bliver hængende ind til klokken 14 for at levere Public Service Radio til dig. Mest alt knaldhamrende god musik. Vi skal også tjekke ind på de globale hitlister, så stort kan det siges. Vi skal kigge os selv i et spejl, der måske er op til 20 år gammelt. Og så skal vi til premiere, til filmpremiere. Så stort kan det blive. Alt det skal vi nå, og det tror jeg nok, vi når, mens vi stadig bare har gang i det her mega mix af, det føles en lille smule som ferie. Men lad os da få noget mere musik på, så kommer vi fremad med det hele. Vi skal høre The Killers og The Man. Velkommen tilbage, eller lige til, Off the Record på B6.

The Killers are the Man. Jeg faldt over noget her den anden dag, som jeg gerne vil dele med dig, fordi det kom virkelig meget bag på mig. Tame Impala, et band, som album debuterede tilbage i 2010, altså for 16 år siden, har udgivet sindssygt meget musik siden, har kæmpe hits. Altså hvis jeg kigger inde på streamingtjenesterne, nu kigger jeg på Spotify, fordi det er den, der er størst i verden, så det er det mest visende billede på, hvordan det forholder sig, så er de altså flere sange, der over 1 milliard streams. The Less I Know, The Better har 2,5 milliarder streams på Spotify. Det er fuldstændig sindssygt. Og det, der så kom virkelig meget bag på mig, det er, at Tame Impala, Kevin Parker, lige har fået sin allerførste top 10-placering på det, der hedder Billboard Hot 100 Global, altså den amerikanske single hit liste. At det er ret vildt, at han har kunne lave så store succeser, og så samtidig undgå at kravle så højt op. Det er simpelthen fuldstændig nyt territorium. Det kommer på baggrund af, at nummeret Dracula fra hans

Tame Impala's Dracula i et Jenny-remix. Vi kunne også kalde det en bearbejdning, vi kunne også kalde det en duet, men det vi i hvert fald ved, at vi kan kalde den, det er hitlistemæssigt den største succes, Tame Impala nogensinde har haft, i hvert fald hvis man kigger på Billboard Hot 100 Global. Og det er jo dejligt og herligt. Personligt ved jeg ikke, om jeg synes, det har gjort noget meget bedre på nogen måde, men det var da i hvert fald noget andet, at der lige kom sådan lidt karaoke indover. Nå, det skal ikke ligge hverken Jenny eller Tame Impala til last. Lad os tage noget mere musik. The Minds of 99. Det der udenfor.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Grand Lee Buffalo og Fuzzy. Du lytter til Off The Record, og vi har gang i vores... Det føles lidt som ferie-mega-mix ovenpå sådan omgang helligdags fri. Men lige om lidt, så skal jeg faktisk lidt ud af studiet. Eller det skal vi alle sammen. Vi skal væk fra der, hvor vi er. Lige nu ud på en lille reportage, der har lige været premiere på den her dokumentarfilm, der følger Apaka i små 3 år. Noget, jeg stillede skarpt på i går her i programmet, også fordi jeg havde filmens instruktør forbi. Hvis du ikke hørte det, så vil jeg anbefale dig at gå ind i det her lyd og finde det, hvor Emil Næsby Hansen han lagde vejen forbi og fortalte lidt om det her arbejde, det har været at følge et band i 3 år, som går fra at være nogle, jamen, som han selv sagde det, nogle drenge, til at være nogle mænd. De gik også fra at være et band, der lige havde fået en pladekontrakt og lige mødt deres husproducer, til at være et af Danmarks største musikfænomener lige nu. Ganske imponerende. Du kan høre hele den snak i gårsdagens udgave af det her program. Men lige om lidt, så skal vi lige have et throwback til premieren, hvor min kollega Cornelia, hun var ude og snakke med fans af Apaka til den her premiere. Det kigger vi på den anden side af Rimor og Se Solen Skinner.
1: Hey.

0: Rimor og Se Solen Skinner, et nummer, der kommer til at være at finde på deres kommende album, Rimor for Life. Nu skal vi til fanpremiere, gallapremiere, hvad end vi nu vil kalde det. Vi skal i hvert fald til filmpremiere på den Apaka-dokumentarfilm, der lige er kommet, der hedder Apaka, brug for hinanden. Min kollega Cornelia Munk Mosgaard, hun var ude forbi for at fange nogle fans og høre, hvad de havde af forventninger, og ikke mindst også bagefter, hvordan var det så at se den her film. Hvordan det hele udspiller sig, det kan du høre lige her.
1: Altså, jeg er jo helt OG. 2023, tror jeg, var jeg til deres første koncert, hvor der var 40 mennesker. Vi stod på en eller anden plads og hørte en af deres numre, de udgav, som er blevet ret stort. Og nu er de bare udsolgt park og sådan noget, så det er ret vildt at se dem vokse på den måde. Så jeg glæder mig helt klart til at se film i dag og bare... Ja, de er jo blevet store og fantastiske. Det er rart at se.
2: Vi sad udenfor, tæt ved Rådhuspladsen, hvor de holdt i en koncert. Altså, vi kom ikke ind, fordi at de var blevet større, end de havde regnet med. Så vi sad på fortovet og hørte dem, og det var simpelthen så hyggeligt. Men det er først for nylig, at jeg rigtig begyndte at høre dem. Og jeg synes simpelthen, de har den fedeste energi. Og bare sådan en... Altså, de er meget originale. Helt vildt. De startede bare med, at det handler bare ikke om penge, og det handler ikke om at blive store. Det handler om at give folk den oplevelse, som de selv har ved at lave musik og sådan noget. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad de har fundet på med den her film.
3: De virker, som om de er så meget nede på jorden, og er lidt ligesom alle os andre. De har ikke det her sådan kæmpe, sådan, den her kæmpe tanke om, at det skal være stort og enormt, og sådan totalt kunstner og tjene penge osv. Det er meget sådan, at det er lige så meget os, der er en del af deres bane, som de selv er. Og det tror jeg, det er det, der gør, at der bliver lavet noget sådan lidt familievenskab over det-agtigt.
1: Ja, jeg synes, det er vildt, at de har formået at samle mange generationer samlet. Det startede, da jeg så dem, var det meget den samme aldersgruppe og de samme type mennesker. Men det er blevet meget bredt, og jeg var til koncert her i Forum, hvor der bare var mødre, småbørn, ældre mennesker. Og min familie hørte det selv nu, og de var i starten sådan, ej, Apaka, det ved vi ikke lige. Og så lige pludselig synger de med på de helt store. Så de har skabt noget musik om noget fælles og flere generationer. Det er fedt. Det samler Danmark. Det er dejligt.
4: Jeg er jo mest sådan lidt, fordi det er min nevø Bertil, som skal spille, og har mig altid fuldt hele hans liv, så det er ret stort at se, at de faktisk er blevet så store på så kort tid. Jeg forventer lidt at se, hvad det egentlig er, vi andre ser bag ved scenerne, ikke? At det egentlig bare er nogle helt normale drenge, som stadigvæk er skide nervøse, når de skal på en scene, og synes, det er lige så stort, som vi andre gør, da de spillede på Roskilde for første gang, som bare var kæmpestort for dem. Og jeg er faktisk med hans forældre og mine egne piger og alle deres venner, fordi det er jo blevet kæmpestort blandt alle de der unge teenager. Og det er lidt skægt at se, at alle ens venners børn er helt optaget af det her. For os er han bare stadigvæk nevøen eller Bertil eller fætteren, som pigerne siger, ikke? At det er bare det, han er. Og det tror jeg også, de egentlig er ret gode til at holde fast i det der band, at der er også ting uden for musikken, som man skal holde fast ved.
5: Bag den her film, Emil Næsby Hansen, han har været. Han begyndte at følge et ungt, lovende band ved navn Apaka, da de lige havde tegnet deres første pladekontrakt. Og der har været med hele vejen frem mod det fuldstændig massive gennembrud, vi har set det seneste år. Et af de vildeste gennembrud i dansk musikhistorie. Rigtig god fornøjelse.
1: Mega, mega god film, synes jeg. Meget sådan, vi snakkede om bagefter, altså jeg kunne virkelig mærke den der energi fra filmen, og kunne mærke sådan, man fik sådan en whoosh-følelse, man havde lyst til sådan at løfte i fællesskab og gøre tingene sammen, i stedet for at være individualistiske og gøre tingene alene. Ja, så sådan meget, jeg følte, at filmen tog fat i mig sådan, og rev mig ind i bag lærret, og ja, super fedt.
2: Jeg er helt i chok over, hvordan det er at se dem sådan bag kulisserne, kan man sige, og de er jo så fantastiske og søde, at de er så gode ved hinanden, og det der med, at de ikke altså kommer op, eller de gider at bruge tid på at komme op på skændes, men de sådan snakker om det i stedet for. Det synes jeg er virkelig sådan fedt at se.
6: Det er meget ægte, når man ligesom får lov til at komme med bag sådan scenen, og hvad der ligesom sker bag, og sådan forarbejdet. De
3: de ligesom laver inden de skal op og spille og sådan noget. Det er bare sådan, det er så ægte, og det sådan, de viser bare præcis, hvordan det er. Og jeg synes, det er mega fedt, at man får lov til at se, sådan, hvor virkelig det er, og hvor stor en sådan, ting det er for dem.
1: Jeg synes, den var virkelig, virkelig god, og det var rigtig fedt det her med, at man kom så tæt ind på deres hver især liv og hverdagsliv, og man både ligesom var en del af, hvordan de øver, men også det her lidt mere private. Vi så for eksempel Rumle til psykolog og sådan noget, så synes den var virkelig, virkelig god.
6: Altså jeg lagde meget mærke til det der i smeltende månen, at de faktisk havde snakket om på et tidspunkt, op det der så faktisk er blevet en rigtig stor ting nu. Altså hver gang de spiller til koncerter, så synger publikum jo med på den her lille melodi, de har lavet der. Så det synes jeg var meget sjovt, at de faktisk har snakket om at droppe den, men Rumle heldigvis sagde, at jeg synes lidt, den manglede den her. Fordi det gjorde den også, synes jeg.

E.G. og nummeret Big Mistake. Det er et nummer, der er at finde på hendes kommende album, hvor omkring jeg har lavet en Big Mistake, og længe gået rundt og kaldt det for noget forkert, simpelthen. Det har titlen Illuminati, men jeg har hele tiden synes, det lød lidt sjovere at kalde det E.G. Illuminati, men det er altså ikke tilfældet. Til gengæld så tegner det virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg lagde mærke til for nylig, at på Spotify, der har de lavet sådan en service, hvor man kan få lov til, ikke bare se, som man plejer at kunne se, hvad man har hørt inden for det seneste år, men man får lov til at gå tilbage til, da man startede med at have Spotify. Og der blev jeg mindet om, hvordan jeg brugte Spotify de første mange år, jeg havde det. For der havde jeg alt min musik ejet i iTunes eller på CD'er. Så jeg brugte kun iTunes til at høre musik, jeg ikke ejede. Og det var primært bare ét nummer. Så jeg havde den her app, det her program på min computer, udelukkende for at høre én eneste sang. Og det var også, kunne jeg se, den første sang, jeg nogensinde har afspillet derinde. Og jeg tror også, den første 200 sange, jeg har afspillet derinde. Til gengæld er det verdens bedste rocknummer, så jeg har ramt meget godt. Det er The Walkman og The Rat.

Altså, hvis man skal have en hel streamingtjeneste bare for at høre et nummer, så synes jeg faktisk, det er et meget godt bud på det ene nummer, man så skal bruge hele den streamingtjeneste på. The Walkman og The Rat certificeret et af de bedste rocknumre, der nogensinde er lavet. Lige nu, der lytter du til Off The Record på B6, og det kan du gøre en lille rumtid endnu, men der er altså også mange andre ting her på kanalen, der banker på i løbet af den dag, der er foran os. Og det vil jeg lige give dig et overblik over. Først og fremmest, så er der status, når klokken bliver 14. Jonas Hansen samler højdepunkter fra ugen, der er gået i 3 timer indtil klokken bliver 17. Og så skal vi i gang med at nørde. Så er der Længe Leve Albummet. Det er programmet, hvor Good Luck Kasper, han har inviteret en gæst ind, som med sig har et album, der betyder noget helt særligt for vedkommende. De vil så lytte godt ned i det og tage en snak om dem. Det er fra 17 til 19, inden der er Mon Ami Complex, som har et ganske specifikt tema i dag. Altså, de er virkelig zoomet ind, Louise Lolle og Lydmor. Det skal handle om Californien i 70'erne. En stat, et årti. Og så stiller de spørgsmålet, hvad skete der egentlig i den solfyldte Palmestat? Jeg håber også, at det er et spørgsmål, de svarer på i løbet af programmet, fordi det er ikke lige noget, jeg har på ryggraden. Men som du kan høre, alle gode grunde til at blive hængende resten af dagen her på B6 og for evigt. Og lige nu, ikke mindst, fordi jeg har et par sange mere, jeg skal nå at lytte til sammen med dig. Og først gælder det efterklang om Modern Drift.

efterklang om Modern Drift, og med det så nærmer klokken sig altså 14, og dermed nærmer den sig også ugens vigtigste radioprogram, det jeg altid kalder Status, fordi det er der, hvor du får højdepunkterne fra hele ugen, der er gået, fra alle programmer her på B6. Det står Jonas Hansen for at servere til dig de næste 3 timer. Inden han overtager studiet, så får du en radioavis klokken 14. Op til det kan vi lige nå noget mere musik. Jeg håber, du får verdens bedste søndag. Det har været en fornøjelse at være i selskab med dig. Vi lyttes ved igen i næste weekend. Men nu skal vi græde, for vi skal høre Band of Horses og The Funeral. Hej hej.

0: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser en ny rundspørg fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale melodikampriet, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilken, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Israel vandt seerafstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilken.
3: Ja, det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilken fornyet blæst om landets deltagelse.
3: Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Kasmir sparkede ladeporten op til Status med California, og nu kan jeg sige velkommen indenfor i det her skønne rum, hvor du og jeg, vi skal boldre os sammen i det bedste af det bedste, som den her lidt endnu uge 20 havde at byde på. Vi lytter til at samle op på de største, bedste, skønneste øjeblikke og højdepunkter. Og lige om lidt sådan et fra ugens udgave af Toner. Det er jo som bekendt programmet dedikeret til den danske musikscene, hvor du om lidt skal høre Carsten Holm have hul igennem til bandet Farveblind, som i forgårs udsendte et nyt album, og det dykker vi ned i sammen lige om lidt. Men først går turen til Guds eget musikland, til den fantastiske historie, fortæller singer-songwriter Alanis Morissette fra blockbuster gennembrudsalbummet Jagged Little Pill. Er det her, Hand in My Pocket.

0: Alain Smørgeset her på Hand in My Pocket, og nu skal vi som lovet forbi et øjeblik fra ugens udgave af Toner, programmet dedikeret til den danske musikscene. Mandag eftermiddag der havde Carsten Holm hul igennem til et af bandmedlemmerne i Farveblind, nemlig Magnus Grønnebæk. Gruppen udsendte i fredags deres nye album Micro Pleasures, som også sender en kæmpe hilsen og honnør og nyk med hatten til 90'ernes rave-scene. Carsten spurgte meget oplagt ind til, hvor inspirationskilderne til det her album de egentlig er hentet.
1: Altså hjemmefra. Ja. Det må simpelthen nok være svaret. De andre er vokset meget op med lyden af Prodigy, og jeg ser ligesom, lige pludselig hører jeg Chemical Brothers første gang, og sådan, hvad fanden laver de? Mm. Altså det er jo så sindssygt, det der med, at man får lov til at lave altså sådan elektronisk rockmusik. Altså ja. Det er jo i virkeligheden det er. Det er jo, alt føles håndspillet, men det er bare lavet af en eller anden nørd, der sidder og kigger ind i en computer, og jeg tror bare, der følte jeg mig bare enormt set lige pludselig, at sådan, nå, men det er ikke kun en øvelokale ting. Altså det er også virkelig bare en, jeg sidder lige bagerst i en bus og kan have hele mit band med-agtigt. Altså det er jo noget af det smukkeste på en eller anden måde.
2: Nogle af de andre er vokset op med sådan noget som Prodigy, men hvor kom du selv fra?
1: Jeg kommer meget fra, sådan noget DD og Kashmir og hvad har det været? Det har været sådan meget rebellerstrædet hjem på en eller anden måde. Med far, der spiller musik, og mor, der var den, der lyttede meget til sådan Pink Floyd og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men for mig har det meget været sådan en, altså min allerførste plade, jeg købte, det var C21, som er også tilbage i år. det har været en lidt anden vej ind, ikke? Altså, jeg tror sgu bare, jeg er sådan lidt en indie-pige. Det tror jeg sgu altid, jeg vil blive.

0: Får vi det her til at lyde godt i, altså på pladen, den her live-energi, vi ligesom har? For første gang, synes jeg, vi har fået vendt det rundt. Så nu er der netop sådan en... Nu prøver vi lige at finde ud af, hvordan oversætter man de her sange til, når Jensen skal sidde bag et trommesæt, fordi det der lydtryk, som vi har på pladen, vil vi lige pludselig gerne prøve at se, hvordan vi kan altså få i hænderne på publikum på en ny måde.
1: Mm-hmm. Og så har jeg altså også en hel del forskellige gæstevokalister på den her plade. Cirka, ja. Hvad er det, 80-85% af sangene
0: er med jeg tror, der er to sange, hvor der ikke er.
1: Ja. Og nu skal vi høre et nummer, som bliver gæstet af den fyr, som hedder Sean, som er sanger i bandet Users. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor I har valgt de her forskellige vokalister til at være på de her forskellige tracks?
0: Jamen altså, det er jo lidt, der har altid været lidt den her med sådan, altså det er faktisk meget, meget tit, at folk de siger sådan, ej, vi skal ikke have en forsanger. og det er altså virkelig ikke så lang tid siden, at vi har måttet overtale altså en promoter fra Tyskland til, at nej, på den, hvis vi skal på tur i Tyskland, så har vi altså ikke nogen forsanger med, fordi det bliver simpelthen for dyrt for alle. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at vi kan vælge at have hvilken som helst forsanger. Vi kan have mange forsanger. Og det der med, at vi kan blande vores udtryk med så mange forskellige andre artistprojekter, gør også, synes jeg, at pladen også er måske mere end et samlet værk, at det er sådan en små postkort fra de sidste 4 år i Farveblindland. Altså, yeah. Hvor vi kan få lov til at fortælle individuelle historier, i stedet for at fortælle den store samlede på en eller anden måde.
1: Yeah.
0: Og det der med, at vi kan blive udfordret hver eneste gang, vi sætter os i studiet, at intet er givet på forhånd, det tror jeg bare, det er sgu, altså curse and a blessing. Det er bare virkelig, virkelig dejligt.
1: Ja. Yeah. Fedt. Jeg kan godt lide det billede med de forskellige postkort fra Farveblindland. Og hvis man altså tager din baggrund, som er Raballerstræde, og så noget af det, som de andre er kommet med fra 90'er raver-scenen, og så tilsætter ny, fuldstændig ufiltreret og benhamrende hård og rå københavnsk punk, så lyder det som på nummeret Salaryman, som altså er hentet fra Micro Pleasures-albumet, som er ude nu her på fredag med Farveblind fra Farveblind. Magnus, tusind tak for snakken, og tillykke med pladen.
0: Tusind tak, Karsten.

0: Man får da helt lyst til at knappe en teknobar op og rive glowsticks fra hinanden, da det var Farveblind på Salary Man fra det nye album Micro Pleasures, der altså flyder over af den her rave-musik. Fra ugens udgave af toner, som du fanger i fuld længde i det her lyd, når det passer dig. Og ligeledes finder du også derinde den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet, hvor Farveblind faktisk sidste uge gæstede min gode kollega Gutler Kasper og snakkede meget mere Prodigy. Og så er der en ny udgave af programmet Toner om den danske musikscene i morgen, som altid mellem 16 og 18 her på P6. Og her musik for Strokes. Det her, det er Going Shopping.
1: Like a tiger, they will chase you down.

Joyce og den frygtelige følelse, åh nej, chefen er ringer. Nu skal vi forbi mere ny musik. The Last Dinner Party har netop udsendt en single, som i årevis har været en fanfavorit på sættet live, men altså først nu er den indspillet og udsendt. Den sidder direkte i struben på dig som en gal dopaman direkte i kødet. Den er upoleret, den er rockende, og den er sådan fuck janteloven i sin attitude. Det elsker jeg, The Last Dinner Party generelt for at være det her. Det er Big Dog.

Da der er stand-up party, der rammer suverænt plet lige solar plexus med den her rabal og rock sang Big Dog. Lad os tage forbi endnu et højdepunkt fra udgivelsesfronten. I forgårs, der udsendte den danske indie-pop-stjerne Mercedes sit nye album I'd Love To Be A Star, But I'm Tired As Fuck, som albumtitlen måske nok antyder, så er der altså masser af kritik af tiderne, vi lever i, det hektiske, det overfladiske, opmærksomhedsøkonomien, sociale medier. Og ikke mindst på den her single, vi skal høre her, en mørk popsang, som både rummer og skarp kritik af det sociale, de sociale medier, men altså også er selvrensagende, fordi hvem kender ikke til gerne ville tage the perfect selfie.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Sidste år der strømmede europæisk country ud fra den grønne ø med irske Seamats album Euro Country, som ville gøre de mest garvede countrymusikere fra den resterende del af verden grønne af misundelse over klangen, lyden og evnen til at mixe en perfekt afstemt steel guitar ind i sangene. Stor cadeau også herfra. Nu skal vi forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor Claes Kvade og Jakob Helsli altså styrede løjerne. Og her skal du høre derfra, da de fik sig en snak om den dejlige nyhed, at, hold du fast, Blondie-forsangeren Debbie Harry skal spille Pamela Andersons mor i en ny komediefilm.
1: Hun vender altså tilbage til skuespillet, Debbie Harry gør, for at spille ingen ringer end, og hold nu fast, Pamela Andersons mor i en kommende ny komedie.
2: Jausa!
1: Og der må jeg altså og der må jeg altså bare sige, vi skal nok prøve at gøre det stuerent, venner, men det er altså en hørmer, der vil gerne have lov til at sige. Og så dernæst, så vil jeg bare lige understrege, at det drejer sig altså om en komediefilm, der hedder, og jeg skal lige prøve at se, om jeg udtaler det her korrekt, Matrea, som skal instruere sig. Måske er det her noget for dig, Claes. Ja. Jeg ved ikke, hvor du har slået din komediefolder. Aha. Instrueret af Jonathan Kreisel, der blandt andet er kendt for den serie, der hedder Portlandia.
3: Ja, jeg har faktisk ikke set Portlandia, men den er ret elsket.
1: Det er den nemlig.
3: Så vidt jeg husker. Jeg har så faktisk sidste år så altså faktisk desværre kun halvdelen af Videodrome. Men det, der tænker jeg faktisk ikke over, at det var det, ved Harry, der var med.
1: Nej, hun har også en lille bitte rolle.
3: Ja, okay.
1: Men nu får du lige, hvad plottet er til den her film, hvor Debbie Harry altså vender tilbage til skuespillet. Det er, at som sagt, hun skal spille moren. I filmen følger vi Matrea, der spillede Pamela Andersen, en opkommingsstjerne i det moderne healing community, hvor hun er på vej på til en konference i Indien, da hun modtager et opkald fra sin søster, som hun ellers ikke er i kontakt med, om at hendes far ligger for døden. Og så spiller Debbie Harry altså moren Barbara. Og der må jeg sige, jeg fangede to ting. For det første, hvor er det utroligt dejligt at se et glow-up, som Pamela Andersen har fået. Ikke at hun nogensinde har haft brug for et glow-up. I ved, hvad jeg mener, lytter. Men det der med, at Pamela Andersen i en alder, jeg ved ikke, hvad hun er, 50, har genopfundet sig selv som komedieskuespiller.
3: Jamen, alt muligt. Jeg ved, har du set dokumentaren om den på Netflix?
1: Nej, men jeg har hørt, den er god.
3: Jamen, jeg synes faktisk, den var skidehammerende god. Jeg så den, da den kom ud. Det var sådan måske allerede 2 år siden. Men virkelig både interessant, men også passende. Og få lov til at få et indblik i mennesket, Pamela Andersen. Og ikke fordi, man kan selvfølgelig sige, hvis ens butik er, som ens butik er for Pamela Andersen, det har hun selvfølgelig selv også et stykke hen ad vejen været med til at promovere sig selv som seksuel og alt muligt andet. Men virkelig en meget fin dokumentar, synes jeg, hvor man kommer tættere på hende. Og også alle... Altså...
1: Skandalerne,
3: ja, de ting, hun er blevet udsat for. Ja, jeg skulle til at sige overgrebene, men i hvert fald det grænseoverskridende adfærd fra omgivelserne omkring hende. Og der tænker jeg egentlig mere i forhold til sådan noget med, så er der et sexvideobånd, som bliver lækket af hendes eksmand, så vil jeg huske også noget. Alle mulige ting, som bare sådan...
1: Som blev lavet til sådan en klam, fiktionaliseret serie for et par år siden også, som hun ikke gav sin tilladelse til.
3: Nej,
1: som på en måde reproducerede det traume med overgrebet. Ja,
3: ja, og jeg har slet ikke lyst til at se den, og det gjorde jeg heller ikke.
1: Nej, den er altså i øvrigt. Jeg skulle anmelde den. Jeg synes, den var frygtelig.
3: Ja, ja.
1: Og den hedder i øvrigt Pamela A Love Story, hvis man er interesseret i den. Den ligger på Netflix.
3: Den vil jeg anbefale.
1: Og så vil jeg bare lige sige en anden ting. Jeg vil også varmt anbefale den nye udgave af Høj Pistolføring, den der hedder The Naked Gun, hvor hun spiller den kvindelige modpart til Liam Neesons hovedrolle, og den er meget sjovere, end man tror.
3: Ja, fantastisk.
1: Så jeg er virkelig,
3: og de er jo dating in real life.
1: Ja.
3: Ja, præcis. Der er jo så meget cute at tage med. Og sidste cute ting vil jeg bare lige sige, at der var en kortfilm, jeg gerne ville lave, så kom corona. Nu kan det være, der kommer en ny virus, så jeg gider slet ikke gå i gang med at tænke på den, men som hedder Disco-drengen. Og jeg vidste godt, jeg var aldrig nogensinde ville få rettighederne til det, men der, som jeg skrev den, der startfeelen, det var Heart of Glass. Blondies.
1: Okay, lige et øjeblik, så skal vi da høre den.
3: Fordi den stemning, jeg visualiserede mig ligesom, at han stod der, ham, min unge lille diskodreng, i en paleret diskodragt, mens der... Og så, fordi den starter sådan suspensfyldt.
1: Er det med den her?
3: Ja. Kan man ikke høre suspensen?
1: Jo.
3: Og så kommer BAU på, ikke?
1: Oh yes!
3: Så starter den.

Debbie Harry i front for Blondie her på Heart of Glass. Som du hørte den i musiktjenesten i tirsdag, så du fanger musiktjenesten i DR Lyd og mandag til torsdag mellem 14 og 16. Skal vi ikke også lige høre Kier Skovs ode til legendariske Debbie Harry? Det her, det er Debbie.

Got to Have Love her i status. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side mange flere af de bedste øjeblikke og højdepunkter for den her uge, som vi sammen samler op på. Op til radioavisen klokken 15. Be Butterbees. All I Did Was Dream of You. Please.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
2: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
1: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
2: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde.
1: Sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisation WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og her midt på søndag eftermiddag, da du er altså allerede godt i gang med at smæske os i alle ugens bedste livretter i form af højdepunkter og gode øjeblikke fra ugens løb, der bliver serveret for os på et sølvfad. Og lige om lidt sådan et fra debut, hvor du kunne høre den hedengangende legendariske danske punkduo Mor gendanne sig selv og udsende ny musik, og sågar dagen før Mors dag. Hvordan det lød, og hvordan den nye single lyder, kan du altså finde ud af om ikke så længe. Men allerførst, musik fra Mew, det her, det er The Zookeeper's Boy.

0: Mio her på The Zookeepers Boy. Nu skal du høre, hvordan det lyder nede i den spirende karsebakke, hvor det debuterende vækstlag jo altså bor. Vi skal nemlig forbi programmet debut med vært Sylvester Sabello. Og nu skal du høre, hvordan det lyder, da duoen Mor, bestående af Karen Marie Ørsted og Josefine Strugman, var med i programmet lørdag i sidste uge, dagen før Morsdag, hvor de gendannede sig selv og udsendte ny musik. Det var altså Breaking More News. Og her fortæller duoen lidt om titelnummeret på den nye EP Sort Nat, og hvordan den blev til.
1: Den her sang, den skrev vi ligesom tilbage i 2012, og det var faktisk i en periode, vi var i New York i praktik på et tidspunkt.
2: Hos J.D. Samson.
1: Hvor vi, altså, hvor langt var det, over en måned eller sådan noget?
2: Ja, en måned eller halvanden. Ja.
3: Men, J.D. who?
2: J.D. Samson.
1: Kender du Le Tigre?
2: Le Tigre.
1: Spiller det bagefter. Ja. Det var nogen, vi var lidt fan af, da vi var yngre.
2: Ja.
1: Men det var ret fedt at være derovre, men så skrev vi ret mange sangene, bare på sådan et hotelværelse.
2: Eller på sådan en hostel ude i Harlem.
1: Så jeg ved ikke, om den her sang er skrevet der, men det var i hvert fald...
2: Jo, men jeg tror faktisk, så skrev vi egentlig ikke den her ude i min forældres lille sommerhus derude.
1: Men det var i hvert fald i 2012.
2: Og det var, det var i 2012.
1: Altså, nogle af de andre sange, de blev i hvert fald skrevet, mens vi var altså bare...
2: Syg. Ja, i internship derover.
3: Så alt fra et hostel i Harlem til Nyborg.
1: Ja, præcis. Det var ligesom sådan...
2: Torvstrand.
1: Altså, jeg tror faktisk, vi gik i opløsning, efter vi kom hjem, altså i 2012.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og jeg kan huske, vi var i sådan en periode, hvor vi gerne ville lave noget lidt mere seriøs musik. Mm. Ja. Vi var lidt trætte af det der...
2: Ja, Rune Drømme. Selvom legendarisk, men vi var lidt trætte af...
3: Rune Drømme til Sorten.
1: Man kan godt

0: det er jo så også Danny Storm, der har indspillet, eller der har indspillet gitaren og trommeren på det.
1: Mm.
0: Og en anden, en der hedder Olle, der spiller bas. Mm. Så vi har fået sådan en rimelig fedt hold på. Ja. Så jeg synes godt, man kan høre, at det er sådan, okay, nu er det ægte instrumenter, og nu er det ikke bare lidt trommebeat fra.
2: Nej. Jeg synes godt, man kan høre. Der er noget vellyd.
0: Ja.
2: Også nogle mikrofoner, der lyder til ikke at være en computermikrofon.
0: Ja, det hele er lige
2: med al respekt til den. Så optur. Altså, nu har jeg jo hentet lidt til noget, og nu blev det jo også sagt, at det her var jo verdenspremiere på, på tiltangen til EP'en, der kommer i morgen.
0: I morgen.
1: På mors dag. Og det er også i morgen, vi annoncerer den her store danske festival, vi skal spille på. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi glæder os så meget til det show.
2: Jeg har givet det lige kunne siges nu, men man kan bare lige holde øjne og åbne på jer. Så skal man nok finde ud af det.
1: Ja.
2: Uha. Altså, mange gode ting i vente. Jeg vil høre, altså, ud over en EP om under 24 timer, og et stort show. Hvad bringer fremtiden ellers for mor?
1: Yeah, it's a mystery.
0: Det er faktisk et mysterie. Ingen ved det. Altså.
2: Venter bare på, hvilke flere porte, der bliver åbnet.
1: Jamen, det er det. Det føles som om, der er måske
0: nogle porte, men altså...
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det største, der skal ske nu, det er den der koncert, hvor vi også for første gang nogensinde har et band.
1: Ja.
0: Før i tiden, der spillede vi jo kun med et backing track fra en iPod eller et eller andet hele høvleren.
2: Ja.
0: Og det er sådan, så første gang, vi har baner, vi tænker sådan, okay, det bliver rigtig fedt at prøve at mærke, om det kan eller noget.
1: Ja, det bliver da sygt. Ja, vi vil også prøve at... Vi vil også
0: lave et show,
1: Det sygeste show.
0: Ja, det bliver virkelig 2.0 sindssygt. Det kan jeg godt glæde jer til.
2: Jeg kommer til at stå foran og have det helt sygt.
1: Yes.
2: Altså, hos vores allesammens mor. Jeg vil så høre, det har været fantastisk, og simpelthen kunne give en debut til en sang på den nye titelsang, og simpelthen lige break, at der sker noget i morgen på morsdag.
1: Jamen, vi er så glade for, at vi måtte komme herind her dagen inden, altså det er så fedt.
2: Men Karen Josefine, det har simpelthen været crazy. Altså, og mit lille punkhjerte er blevet meget, meget godt med kærlighed.
1: Fuck, hvor dejligt.
3: Sådan her lød det altså, da den danske punkduo Mor blev gendannet i radioen. Det her, det var fra debut, og du fanger debut i det her lyd, når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny udgave, dedikeret til den debuterende scene alle lørdage formiddag mellem 10 og 12 på P6. Her skal vi høre titelnummeret fra den nye Mor-EP. Det er Sort Nat.

Mange gange så går sorg og glæde jo som bekendt hånd i hånd, og vil ikke kunne eksistere uden hinanden. Og sådan er der også lidt på den her nye Gorillaz-single, fordi der er jo altså fløjteglæde galore, men der er også den her sørgmodighed og følelsen af at have mistet på Orange County. Nu skal vi forbi udgivelsesfronten i den kommende uge, fordi på fredag der udsender den københavnske duo A Good Year, som jeg også tidligere har haft som hovedpersoner i P6, følger her i foråret deres debutalbum, det hedder Play. Og duoen, de har jo et auditivt univers, hvor de forener rustikke guitarspor, elektroniske vibes og også et mørke og en hel masse kunstnerisk ambition og progressivitet. Og alle de ting glæder jeg mig også til at høre samlet på det her debutalbum. De arbejder også sammen med vokalister, som gæster de her sange, blandt andet Helena Garo og Alba Aquama. Og her skal du høre A Good Year på den her nye single, vi har i rotation på P6, få vokal assistance af Collywood på Back of a Car.

Jeg keder mig aldrig at gå i jeres selskab på de her sange, og det er måske fordi duen de udsender sange, som man ikke lige vidste, at man kunne lide eller havde brug for. De giver altså ikke bare en mere af det samme, men altid noget nyt, og jeg glæder mig altså til debutalbummet, som sagt derude i den kommende uge. Og fra et album, der kommer, til et album, der landede i fredags, den amerikanske musiker, sangskriver og producer Rostam, som var et af de stiftende medlemmer i Vampire Weekend, og har siden afsøgt en solokarriere, hvor han både producerer for andre, blandt andet Clyro og Haim, men altså også udsender musik solo. Her skal du høre fra det tredje soloalbum, American Stories. Et eksempel på, når den gode sang er i fokus, og hvilken fremragende sangskriver, hvor stram han er på back

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

0: Babos Rewind. Og nu skal vi forbi tirsdagens musiktjenesten. Dine værter var Jakob Hensley og Claes Kvade. De kastede sig frådende over en historie om, at Bjørk netop har spillet et DJ-set til Venedig-biennalen.
1: Vi skal nemlig forbi Venedig-biennalen, der udtales originalt. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har det. Jeg fik altså et 0 i italiensk, fordi jeg ikke tog det. La Biennale di Venezia. Nå, det er Venedig, undskyld. Ja. Og det er en af verdens ældste, største og mest prestigefyldte internationale kunstudstillinger, og den har været afholdt hvert andet år siden 1895. Og det, som jeg ikke forstår, det er, hvordan i et helvede kan den her begivenhed have fundet sted siden 1895 hvert andet år?
2: Og det er så på et lige år i år.
1: Ja, det forstår jeg heller ikke.
2: Nej, det var, undskyld, det var...
1: Nej, det var alt for matematisk til mig. Det var slet ikke der, jeg var ude.
2: Det var bare noget med krigen, som har skubbet det lidt.
1: Jeg tror, og der må jeg simpelthen sige...
2: Det er krigen.
1: Jeg gider sige... Altså, Hitler har i forvejen skidt meget nederne, men at han udskyder den festival...
2: Det er events. Alle mulige arrangementer. Hvad med Pilfedt Festival? Der er jo alle mulige ting, som har måttet rykke sig. Ja.
1: Men det, jeg mindst forstår, det er, hvor er vores invitation, Claes? Ja. Men den er måske kommet på de ulige år. Men det spiller altså en central rolle for moderne kunst og arkitektur. Det er også derfor, du og jeg ikke er blevet inviteret. Og på den her biennale, der udstiller hvert land i deres egne pavilloner, og... kunstneren Maja Malou Lyse har repræsenteret Danmark i år med udstillingen Things to Come. Ja. Men det, det skal drejes om nu, det er, at der var en personage, der kom iklædt pink glasfiber kjole. Og Claes, du får et billede her af personligheden. Det er et farveprint, så du skal passe på. Vi har ikke råd til mere.
2: Er det glasfiber, det der?
1: Se, jeg kan ikke forstå det her. Efter sigende er den her kjole lavet af glas. Hvad ligner det, Claes?
2: Jamen, det er jo bare sådan lidt lidt stift billig pude-agtig...
1: jeg synes, det ligner en pelsfrakke.
2: Jeg er pelsfrakke, så måske. Men den er jo sådan ligesom... Altså, den har jo hår på.
1: Ja.
2: Altså, den har jo ligesom den har frøns på, ikke? Det er en stor frøns.
1: Og den er knaldrød, og det er åbenbart en... Eller knaldrød eller pink, det er jo in the eye of the beholder. Der står her i mit manus, at det er en pink glasfiberkjole. Åbenbart lavet af noget, der hedder blødt glas. Jeg kan ikke følge med længere. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned. Da jeg hørte om udtrykket blødt glas, der var jeg sådan, jeg forstår det ikke længere.
2: Sår bare at høre mig. Det er nogle af de samme kontraster, vi arbejder med.
1: Tak skal du have. Og den er altså designet af... Hold nu op, det ved du godt, Claes. Jeg behøver ikke sige det. Det er bare til lytterne, der måske ikke er med på moden, ligesom du og jeg er.
2: Så fortæl det.
1: Selvfølgelig designet af Bottega Veneta. Det ved vi alle sammen godt. Men det er altså ingen ringer end Bjørk, der dukkede op og lavede et DJ-sæt, iført den her kjole bag sin DJ-pult, hvor hun også står med et vinglas med sugerør. Og der må jeg bare sige, du kan ikke sætte en finger på Bjørk, navnlig fordi hun er i en pink glasfiberkjole, men også bare fordi Bjørk er urørlig. Mm. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvordan at DJ-sættet det lød for Bjørk af.
3: Your estimated wasted time is

0: din første techno-koncert, Hensley. Jeg ved ikke, hvor meget man står og klapper, som du gør. Den er god nok til Counting Crows, men jeg ved ikke, om...
1: Det her, det er lige mig, Clay.
0: Ja, det ved jeg.
1: Det kan okay. Jeg se. Det var altså et sammenklip af nogle af de største hits, hun spillede til Dark Dark DJ-sættet. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at opleve en fest, hvor Bjørk var DJ, så vil jeg bare sige, venner, du skal ikke frygte noget som helst. Det skal du generelt ikke. Men hun har selv beskrevet det her som en opvarmning til hendes nyligt annoncerede Solar Eclipse Rave, der finder sted i august. Og i kølvandet på det, der har hun altså også offentliggjort, at der er et nyt album på vej for hende, der bliver udgivet næste år, altså 2027.
0: Okay. Nå, ja, men så jeg troede, at du ville lede hen til, at nu du sagde, at der ikke var noget at frygte, hvis man gerne ville høre det, at det var fordi, hun så kom forbi med et DJ-sæt. Men det kan man altså ikke få.
1: Nej, kun til det her Solar Eclipse, men hun kommer ikke forbi Danmark. Man skal tage forbi Solar Eclipse Rave i august.
0: Ja.
1: Hvor det finder sted henne, det er så bjørksk, at det må I selv finde ud af. Fordi at det, ja.
0: Der bliver sagt solar, så det må vel for fanden være i vores solsystem.
1: Ja, det okay, skal vi...
0: Kan vi afgrænse det til?
1: Men det er jo ikke sikkert med bjørk.
0: Nej, okay. I dette solsystem eller et andet
1: ja.
0: Så kan vi i hvert fald ikke få kritik. Nej. Kommer der klager?
1: Lige nu, der vil vi vende et lille nummer, som hun udgav i 2023 sammen med megastjernen Rosalía. Det er nummeret, der hedder Oral. Og så bare tænk på simpelthen, hvor dejligt det er, at vi lever i samme tidsperiode, hvor Bjørk lever.

Bjørk og Rosalía her på Oral fra tirsdagens musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Nu stempler vi lige ind på det nye Lykke Li-album, The After Party, som efter sigende skulle være det sidste i diskografien, og sikke en dekadent svane sang. Der er simpelthen disco, der er stryger ensemble, vist nok 25 musikere, der har været med til at indspille det her album, og som det også hedder sig, apokalyptiske bongotrummer. Og sidst nævnt, jeg får nogle forsmag på i den her single, Lucky Again.

selvom ordet futuristisk måske er sådan lidt et slidt og kliché-agtigt tillægsord at bruge, så er det her altså bare overjordisk popmusik. Det lyder som noget ude i fremtiden, ude i det ydre rum. Lykkeligvis, lucky again. Og herhen på søndag eftermiddag i status, så vil jeg godt lige give dig lidt indsigt i og status på min sundhedstilstand. Fordi jeg er, det er du måske også selv, og skinner du en, der er græspollenallergiker med stort G. Og det vil sige, at i de her uger, der går jeg og gruer for især juni måned, hvor græs for alvor blomstrer, og så er det overalt i luften, de her usynlige små pollenpartikler, som går ind i alle åbninger og slimhinder, og ørerne klør, øjnene løber i vand, bliver røde og klør, munden klør, næsen løber og klør, man er tjure, og man har det forfærdeligt. Og ja, så kan man jo forberede og måske allerede nu begynde at tage antihistamin. Jeg er i gang med min næse-øjen, dråber og spray for måske at få en lidt mere lempelig juni. Jeg ved ikke, om du har allergi over for måske nogle af de her træer, der allerede er blomstret i løbet af foråret, eller resten som mig. I så fald så føler jeg lettere. Jeg glæder mig bestemt ikke til om nogle uger, hvor det virkelig går løs. Den tid, den sorg. Men her en lille apropos-sang omkring det der med græspollens kvababelserne på One Drops' Red Eyes.

School of X og en ny single, Slow My Heart Down. Og nu til en ny single fra Beck, som er ærke-amerikaner. Det her, det er Ride Lonesome.

hver gang en steel guitar, den kommer lige så perfekt ud og er lige så perfekt mixet, som den er her på Beck's Ride Lonesome, så får en engel sine vinger på prærien et eller andet sted derude, det er jeg sikker på. Om lidt radioavis, og på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Og op til klokken 16 radioavis Workforce og Ride It.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lenegaard.
2: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
2: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix-fans.
3: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
1: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien. Og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
3: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
1: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen er en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til alle ugens bedste øjeblikke og højdepunkter. Både fra ugens løb på P6 og fra udgivelsesfronten, og der er fortsat en hel masse gode sager på vej. Vores vej, skibet, skuden, er altså lavet med det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Lige om lidt, så skal vi forbi et øjeblik fra ugens sidste udgave af Musiktjenesten, og grundet helligdagen torsdag, så var det fra i onsdags. Det handlede blandt andet om Aparca og deres bandmedlemmernes læsevaner. Mere om det på den anden side af kajaksmykker.

0: kajaksmykker. Nu skal vi som lovet forbi onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensli, Mette Lindberg og Stine Rosenfeldt. Og Trækløver, de kastede sig altså blandt andet over en historie, som afslørede bandmedlemmerne i Aparkas læsevaner, og måske også et par læseanbefalinger fra gruppen. Men inden de nåede dertil, så kom historien frem af lidt snørklet omvej.
1: Lige nu, der skal vi til en overskrift, som fangede min interesse i løbet af weekenden. Og venner, lad mig lige starte med at sige noget irriterende. Jeg kan godt lide at grine. Jeg forstår godt humor.
2: Mm.
1: Det her, det var en sarkastisk overskrift, der blev bragt i det internetmedie, der hedder Heartbeats. Og overskriften lød: gruppe af unge mænd involveret i ulovligt pikmåleri onsdag i København. Fire unge mænd blev onsdag observeret på en rød løber i København, hvor de på opfordring fra en ansigtsløs journalist begyndte at demonstrere intellektuel pikmåleri af yderst sjælden karakter. Den ene gerningsmand sagde, at han havde læst en bogklassiker op til flere gange, hvorefter en anden også påstod, at han havde læst Dostojevski. Det formodes, at gerningsmændene, der fremstod totalt uklæbet og var læset klædt, er en del af et større bande under navnet Performative Males. Jeg bliver lige nødt til at spille klippet, fordi så var jeg sådan, hvad er det her, det drejer sig om? Bandet, de taler om i den her sarkastiske, sådan kvart bagsidende politikken overskrift. Og igen, I like to laugh, I understand the jokes. Det er et klip med bandet af Paka, også kendt som Afaka, der står på den røde løber til premieren på deres egen dokumentarfilm. Og så kommer Saxo, som jo er et bogmedie,
2: ja,
1: og spørger dem om, hvad de læser i øjeblikket. Nu skal I lige høre, hvordan de svarer i det klip.
3: Nu er det jo en dokumentar, I udkommer med i dag. Hvad er det seneste, I har læst?
4: Jeg er gået i gang med at dræbe ikke en sangfugl for tredje gang eller sådan noget.
3: Ja. Tredje gang, hvad er det, der gør, den er så fed?
4: Samfundets uligheder og sådan noget, fortalt fra barneperspektiv. Det er svært og skønt. Ja.
5: Jeg er ligesom Bertil, jeg er på mine genlæsninger for tiden. Jeg har lige læst Hvide Nætter med Dostojevski, som jeg altid vil finde tilbage til, tror jeg.
6: Og jeg er lige blevet færdig med, har døden taget noget fra dig, så giver det tilbage.
3: Har I sådan en guilty pleasure bog?
5: Jeg tror ikke, man på, hvem man spørger, men jeg tror, jeg lidt har en guilty pleasure med kun til navnen.
3: Tusind tak for det.
1: Det er altså Hvide Nætter, det dræb ikke en sangfugl. Sangfugl har døden taget noget fra dig, som de får nævnt her som Heartbeats. Og nu siger lige den sidste gang, jeg forstår godt, at det er ment satirisk, men alligevel undrede jeg mig, Mette og Stine. Og nu kommer der en påstand. Og jeg hader at være typen, der siger, men mænd havde det også hårdt. Men det undrer mig lidt, at det føles lidt som om, at ligegyldigt hvad mænd gør i øjeblikket, så er det ikke helt til den rigtige side.
2: Nej, så det, griner vi af jer.
1: Ja, ja det, og det er også fint nok, men jeg prøver bare at forstå det, og I må meget gerne gøre mig klogere, fordi et er, du ved, vi skal ikke lytte til Joe Rogan og toksisk maskulinitet. Mm. I get it. Men vi må heller ikke læse bøger. Mm. At være intellektuel.
2: Du må simpelthen ikke være for perfekt.
1: Nej, det, jeg tror, det er det, og jeg forstår også godt komikken i, at de performative males, der efter sigende giver indtryk af at læse bøger offentligt, men hvor formålet faktisk er at score damer på den yderste venstrefløj. Hardy hard. Det er det, og det kan der også være noget om.
2: Yeah.
1: Det er meget sjovt. Men hvad tænker I selv om det? Altså, er der sådan et eller andet sted, hvor I tænker, det er faktisk lidt, hvad det unge siger, ikke at mænd sidder og læser bøger i offentligheden?
7: Altså, jeg bliver en lille smule jaloux.
1: Nej, ja.
7: Fordi jeg har haft Dostojevskis Idioten liggende i 20 år.
1: Mm.
7: Og jeg har ikke fået den læst endnu.
1: Ja, okay.
7: Og det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne kunne flere af mine klassikere og nye klassikere. Jeg vil gerne kunne være sådan, jeg har lige læst den her igen. Altså, jeg vil faktisk føle mig beriget, tror jeg.
1: Ja.
7: Jeg er lidt chillu.
1: Tror du, det er fordi, at der er nogen, der føler mindre værd? Fordi der, i kommentarfeltet er der også mange, der gør grin med dem.
2: Mm.
1: Om at de er sådan lidt en parodi på venstrefløjen, ikke? Så læser de det. Men jeg har det også sådan, er det ikke lidt åben krig for intellektuelle så også? Du ved, det er lidt sådan et anti-intellektuel takedown med, I skal ikke komme her og sige, I læser Dostojevski. Jeg bliver da også lidt chillu med det.
7: Det er jo,
1: jeg er 41, de 23.
2: Ja.
1: Der er nogle af de her bøger, jeg ikke har læst. Hvad tænker du, Stine?
2: Jamen, jeg tænker mange ting. Jeg tænker, ej, hvor er det en tavlig fælde. Spørg dem om, hvad for nogle bøger de læser, og så grine af dem.
1: Ja.
2: Fordi de faktisk læser bøger.
1: Det skal lige siges, undskyld, det er jo ikke Saxo selv, der griner af dem.
2: Det er Heartbeats, der tager den og løber med den. Jeg synes helt klart også, det var lidt sjovt at høre klippet. Det blev lidt en sketch.
1: Mm.
2: Og så tænker jeg også, når man siger, man genlæser

læser. Det var fra musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i der lyd, og med det er torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Og apropos Aparca, så var der altså også mere om den nye dokumentarfilm, der har fulgt bandets gennembrud i begge weekendens udgaver af Off the Record, som du ligeledes finder i DR Lyd. Lad os da her høre Aparca fra albumet Vild Ungdom. Det her, det er Flue i et spænd.

Barcelona og en kraftig opfordring og henstilling til en samtalepartner. Lyt for hulen. Lyt her på Udsving. Og lad os også lytte til det nyeste album fra den amerikanske musiker og sangskriver Kevin Morby. Det landede i fredags. Det hedder Little Wide Open. Det er en tur ud i subgenrerne under Americana-paraplyen. Det var ud på den amerikanske højderyg og lige ud af den amerikanske hjertelandevej her på Javelin.

Lyden af den amerikanske sangskriver Kevin Morby i åben bil med vind i håret her på Javelin. Det er altså klassiske singer-songwriter dyder, der dyrkes på det her nye album, Little Wide Open. Og lad os så her hen på søndag eftermiddag også lige nå forbi, at den 17. maj jo altså er nabolandet Norges nationaldag, og det plejer altid at være en festlig dag. Måske ser du også glade nordmænd iklædt deres farverige festlige nationaldragter på gader og stræder i dag. Sådan er det i hvert fald tit og ofte i omkring København. Der ser man lige præcis det i gadebilledet. Rigtig god nationaldag derude, hvis du skal fejre det, og lad os da her høre musik for øverste hylde fra den norske scene. Det er duoen Smerts på You Got Time and I Got Money.

0: Wolfhard især på The Sofa i status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg jo altså fortsat er i fuld gang og sving med at samle på og lytte til ugens bedste øjeblikke og højdepunkter. Og nu sådan et fra den nyeste udgave af Farrok, hvor de stolte fædre, de dvælede lidt ved det faktum, at der lige nu er og har været højsæson for konfirmationer.
1: Vi er jo gået ind i konfirmationssæsonen.
2: Ja. Min datter har også været til konfirmation 2. Så det er...
1: Ja. Konfirmation 2?
2: Nej, til to konfirmationer. Oh. En hos en venindes lillesøster, og så en hos en kusine i Jylland.
1: Ja.
2: Man har altså en kusine i Jylland.
1: Det, sådan er det bare. Der er ikke noget at gøre ved. Altså, nogle af mine børn har også lige været hos en kusine i Jylland.
2: Ja.
1: Eller var det på Fyn?
2: Ja.
1: Og så en anden af mine børn var til nemlig en af sin veninders konfirmation. Så hun skulle ikke med familien, hun skulle være selv, fordi hun skulle til den her venindes konfirmation.
2: Og det er jo, ja, det er jo meget... Jeg havde også en enkelt veninde med til konfirmation, ja. Og der er noget i det der med, at man lige har en med.
1: Ja.
2: Det er meget opbyggende, ja, venskabsbyggende.
1: Helt bestemt, det synes jeg også. Og det er min ældste, Olivia, og hun skal nemlig selv konfirmeres næste år. Det er jo i 8. klasse, fordi da jeg blev konfirmeret, der var det i 7. klasse, og det er den, for nogle af det 7., for nogle af det 8. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvem der beslutter, hvornår det er.
2: Hvordan kan du huske, at du gjorde det i 7. klasse?
1: Det er meget, det kan jeg bare meget tydeligt huske.
2: Jeg kan overrøde det. Vildt nok.
1: Ja, det er, altså, altså den der dag står totalt lysende klar for mig, og jeg var i 7. klasse, og jeg var ved at prøve at få langt hår, og jeg kunne lige præcis ikke få det bag ørerne. Og så havde jeg sådan noget alt for stort, din tøjmand, velure, eller noget...
2: Jakkesæt.
1: Jakkesæt, eller ikke helt velure, men bordeaux.
2: Mm.
1: Rød. Og så sådan nogle, ja, fantastisk dag. Jeg sad på bagsædet der, bilen over til kirken, og sad og hørte fed rock i mine høretelefoner, og bare, ja.
2: Det var bare en good luck dag.
1: Det var bare min store dag, ja. Og der... Det kan faktisk godt være det der, kimen belagt til det der med sådan, og lige at nyde det der med at have lidt frihed. Fordi så om aftenen, når det hele var forbi, festen var overstået, så sad jeg nemlig, fordi det var dengang, der var på TV3, der kørte James Bond-film om søndagen.
2: Ja.
1: Så sad jeg, aftenen alle var gået i seng, og så var der lavkage tilbage, og røde pølser tilbage, og så ind foran der, og så sidde og se.
2: Se James Bond og spise røde pølser for dig selv?
1: Fuldstændig.
2: Ja.
3: Ja, men det er jo dejligt.
1: Ja.
2: Det er jo nok det der, man kan huske, den der følelse. Fordi så kom ens forældre og bare rydde op efter en.
1: Ja.
2: Og der var nogen, der havde lavet den der... Ej, mand. Ja. Her 25 år senere. Ej, kan du huske?
1: Lige prøve det.
2: Kan vi huske det? Det må vi lige prøve igen. Og så er det bare...
1: Det
2: er måske
1: ikke helt det samme.
2: Nej. Der er lidt en hverdag. Dengang, der var der ikke nogen virkelighed eller nogen hverdag.
1: Nej, det var blå mandag dagen efter jo. Så jeg skulle bare... ned og drikke juice og spise hvid brød ned hos en eller anden, der hedder Camilla fra klassen, og så ind til byen bagefter, ikke?
2: Hvad var byen for dig dengang?
1: Det var ind til Aalborg.
2: Oh,
1: ja. Ja, og så ind i stereostudiet og købe Jimi Hendrix CD'er.
2: Ja.
1: Og så i Tivoli, og så på Sodavands Diskotek om aftenen.
2: Var det Tivoli i Aalborg?
1: Det var der dengang.
2: Nå. Og ja, så Sodavands Diskotek, var det kun for jer, eller var
1: ja,
2: det for...
1: Ja.
2: Var der ikke nogen, der drak?
1: Men det, jeg var ikke...
2: Det var også 7. klasse måske. I var lige over forud.
1: Så ja.
2: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg blev konfirmeret. Jeg kan huske, hvad for noget tøj jeg havde på.
1: Hvad havde du på da?
2: Jeg havde et par lyse Levi's-bukser på.
1: Mm.
2: Og så havde jeg et Levi's-bælte på. Og man kan se, det var et Levi's-bælte, fordi hele spændet stod der Levi's.
1: Ja.
2: Det var kun, stod der bare stor Levi's. Ja. Så havde jeg så en hvid, langeærmet Granddaddy Levi's blues på.
1: Mm.
2: Og derudover, der havde jeg en zip-up hoodie fra Ball.
1: Frank.
2: Og mit hår, du.
1: Ej. Hold op.
2: Det var tider.
1: Mm.
0: Et lille nostalgisk tilbageblik på egen konfirmation, og dresscode blev altså også til i Farrok, som du fanger i DR Lyd, og så er der friske afsnit af Farrok hver fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her skal vi også til Ærke Farrok, den nye single fra Jack White, God and the Broken Ribs.

Jack White, Oh God and the Broken Ribs. Og nu skal vi lige forbi et album, som jeg glæder mig helt enormt meget til, lander i den nye uge, nemlig E.G.'s tredje studiealbum, Illuminati, der altså er ude fra på torsdag den 21. maj. Og allerede fra i morgen i morgenbeatet, og så alle morgener til og med på torsdag, der har vi eksklusiv forpremiere på det her album i form af nye sange fra det. Så glæder til det, det gør vi. Og her skal vi fra albumet høre Big Mistake.

AJ's Big Mistake. Lad os også lige nu forbi en vaskeægte seriesøndagsbanger, fordi den her, den var lydtapet og temasang til den her dramaserie Nordisk Noir, Broen, for år tilbage, som vi sendte her på DR. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på netop den her serie og saga Noreen fra Landskrim Malmø, og så Kim Bodnia som markeren, der halser efter saga, når jeg hører Choir of Young Believers. I øvrigt så var det også sangen, som fik Martin Gore fra Depeche Mode til at få ørerne op for gruppen, fordi at Broen TV-serien altså også blev sendt på engelsk fjernsyn, og så faldt han altså også over den her tema-sang. Ringede Janis Nøjer Markiganis op og tilbød ham at komme med ud på tur som warm-up for selveste Depeche Mode. Alt sammen takket være en tv-serie og en fantastisk sang. Det her, det er Choir of Young Believers' Hollow Talk.

Shiny Hunt på When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts. Og med det er ikke meget mere status, men lige om lidt, der fortsætter musikken i Længe Leve albumet, hvor Gutler Kasper er klar med en gæst og et album. Og fra klokken 19, der er Louise og Jenny klar med Mon Ami Complex. Jeg håber, du får en skøn søndag fortsat derude og op til radioavisen om lidt klokken 17. Star Paulus i ærmet.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ide.
2: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
1: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
3: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering.
4: Hvorfor det afgørende?
3: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
1: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
5: Der er usikkerhed omkring ens medarbejderes sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
6: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sådan, kører, sådan starter pladen jo.
1: Sådan starter pladen.
0: Det var fantastisk.
1: Det gør den. Altså, lige på, ja. Altså lige på hårdt, og den her plade, eller den her dobbelt LP, som det jo var, ja. Som kom i 1972, Exile on Main Street med Rolling Stones. Jeg har været 14 på det tidspunkt, og den splejser sig direkte ind i den periode i mit liv, hvor jeg var så heldig at have den alder, hvor alt eksploderer i rockkulturen, i ungdomskulturen. Og man er ikke mere modtagelig for noget som helst, som når man er mellem 12 og 16. Så hvor heldig kan man være. Så for mig, når jeg hører det her, så er vi tilbage i de gader, hvor jeg vokser op. Og der er et eller andet, som jeg aldrig rigtig har kunne greje, hvad er måske, men som hænger sammen med Sydbyen Frederikshavn, hvor jeg voksede op. Mm-hmm. Og den tid, 72, og den alder, jeg havde, og det slæng, jeg var i, den flok, jeg var i. Et eller andet fandenivoldsk, og som ikke var, fordi det var moderne, for det kom først lidt senere, det moderne fandenivoldske med punken. Men altså, den her plade laver Stones på et tidspunkt, hvor de jo er verdens største rockband. Det kan man skændes om det er The Who, eller om det er Stones, eller om det er nogen i Amerika. Men det er de nok, og har udgivet 9 albums på det her tidspunkt. Og jeg mener, inden for de to år, fra 70 til 72, der udgiver de faktisk både Let It Bleed og Sticky Fingers, som er to, altså Sticky Fingers plade med lynlåsen, som jo har en ægte lynlås på sig.
0: Nå ja, i måske...
1: Det var Andy Warhol. Det var en dyr udgave. Det var Andy Warhols opfindelse. Problemet var, at lynlås, den ødelagde pladerne. Så det blev der meget lort ud af. Men det har de gjort på 2 år, og samtidig så Brian Jones jo lige død af en overdosis. Kort før, så alting er kaos omkring den. Men den korte historie, den historie, som er myten omkring det, og som er rigtig nok, er, at de opdager, at de bliver en tag i røven af deres management, Alan Klein, i deres kontrakt, og at de har en skattegæld, der er så stor, så uanset hvor meget de spiller, og selvom de sælger deres kæmpestore 1600-tals mansions, som de bor i hver især, så kan de aldrig betale den skattegæld. Så de er simpelthen fallit. Ja, okay. Efter 2 plader, Let It Bleed og Sticky Fingers, som er verdens hits. Selv med indtægterne fra det, vil de aldrig kunne betale sig ud af deres skattegæld. Plus, at de opdager, at den kontrakt, som de har lavet med pladeselskaber og management, den faktisk flår dem yderligere hele vejen ud af det årti, altså hele 70'erne. Og for flere sangs vedkommende, helt op, langt længere op i tiden. Så der er ikke andet at gøre end, hvad gør man så, når man er Keith Richards? Man foreslår at stikke af, selvfølgelig.
0: Ja,
1: og det gør de så. De stikker af til Frankrig. Og de får lov til, at de franske myndigheder at opholde sig i Frankrig i et år, under forudsætning af, at de bruger en masse af deres penge dernede. Det, man ikke kan regne med, det var nok, at Keith Richards ville bruge størstedelen af Rolling Stones formue på heroin.
0: Ja.
1: Men det var jo også at bruge penge i Sydfrankrig. Så det er der havner de ned og slår sig ned. Ikke det samme, så i forskellige, det kan vi komme ind på, på forskellige adresser. Og så laver de den her plade. I hvert fald grundlag for den her plade.
0: Ja.
1: For det hele er ikke indspillet der. Men det er historien om Exile on Main Street. Der er en sang, jeg synes, vi skulle prøve at høre, som er den, du har på listen.
0: Mm-hmm.
1: Er det Rocks Off?
0: Det kunne det være, ja.
1: Fordi den peger for mig frem til noget, som...
0: Nå, det er den, vi lige hører nu.
1: Nå ja, hvad hedder den? Hvad hedder den?
0: Rip This Joint.
1: Rip This Joint. Ja.
0: Fordi den peger... Skal vi have den historie nu, eller skal vi bare... Vil du høre den?
1: Det kommer an på, om du lægger det som et program, hvor vi lægger det ind, eller om jeg bare... Ellers, det bliver lettere at redigere, hvis du gør det sådan her.
0: Ja, det, altså hvis jeg...
1: Jeg kan jo bare sige, at jeg synes, vi skal høre Rip This Joint.
0: Og så ryger den på.
1: Ja.
0: Det gør det.

0: Men Allan, selvom at det er et band, der er fuldstændig uendelig økonomisk krise her, skattegæld og alt muligt, så lyder det som om, de har det meget hyggeligt. Der er fest og glade dage indtil videre på den her plade.
1: Ja, men altså, man skal huske, at Stones er en flok London-gutter, der er rendt sammen på et tidspunkt 10 år tidligere, cirka. Og der er et rockfællesskab imellem bas, trommer, guitar og sang, grundlæggende, som er et kammeratskab, og som limer folk sammen på en måde, som er større end dem selv hver især. Og når det er sagt, så er det også klart, det er

0: de er sådan et par rolige typer. Og det vil sige, det er jo klart, når sådan fire skal prøve på at konstruere noget sammen og opfinde noget sammen, så kan det jo let gå i lort. Og på det her tidspunkt, der er de jo så i Sydfrankrig i skattegæld og på skatteflugt. Og Keith Richards har lejet et kæmpestort mansion nede ved Nice, nede ved Middelhavet, med 20 værelser eller et eller andet. Faktisk sådan en noget, der var en naziborg under krigen, okay, hvor nazisterne de holdt til. Og den har han lejet som sit hjem. Og de andre bor forskellige andre steder i Sydfrankrig, men ikke lige op af hinanden. Og fordi de går og keder sig lidt, så begynder de i kælderen i den her Villa Nelcott, som den hedder, den her store, kæmpe store hus, han har lejet der. Og jamme lidt ned i kælderen i sådan en rigtig fugtig og ulækker kælder. Og de jammer frem og tilbage, og så vælter det selvfølgelig ind med alle mulige hangarounds, alle mulige, der især kan komme med stoffer og andre ting til dem, og sprut og hvad det er. Og de begynder at jamme og kalder hinanden lidt ind. Mick Jagger bor mest i Paris, mens de er der, fordi han er lige blevet gift med Bianca, og de har lige fået en lille baby, og det vil han helst tage sig af. Bill Wyman og Charlie Watts har slået sig ned lidt længere ude på landet, og er meget utilfreds med, at de ikke kan få PG-tebrev.
1: Okay.
0: T'en er så elendig i Frankrig, siger de. Og det er, hver gang jeg bliver interviewet og bliver spurgt, hvad synes I om at være hernede? Jamen, man kan ikke få, you can't get property. Det er det, de går op i.
1: Det er forfærdeligt, okay.
0: Men, altså, men de dukker alligevel op i hinandens selskab i de her kældre under den her villa, og der opstår musik hele tiden, som bliver mere og mere inspireret af amerikansk blues, soul, mm-hmm, gospel og gammeldags roots rock, kan man sige. Og det er faktisk lidt et skridt væk fra den udvikling, de har haft tidligere. Fordi altså hele deres fundament var for, især for Keith Richards, var amerikansk gammel blues fra 20'erne og 30'erne. Mm-hmm. Og det er det, de går lidt tilbage imod her, og det bliver mere og mere til det, man kan kalde en guitarplade, hvor mange af de andre plader har været en Mick Jagger sangplade med guitar på, så er det her simpelthen en rigtig guitarplade. Og hvis du bemærker det, og det der var stor kritik af, at pladen kom derover, man kan ikke rigtig høre, Mick Jagger synger. Han er mixet tilbage. Mm. Sangeren er ikke så vigtig. Det er simpelthen altså the groove, det er simpelthen den følelse, der ligger i den her musik, de laver sammen, som er det vigtigste. Så Mick Jagger har aldrig været den store fan af den her plade.
1: Okay, nå, det er interessant jo.
0: Og som han siger, det er rigtigt, man kan ikke høre the lyrics, man kan ikke høre teksterne, men det er helt bevidst, fordi de bliver skrevet meget hurtigt til allersidst. Okay. Men altså, når man nu hører her Rip This Joint for eksempel, så er der igen tråd for mig. Da vi lavede Dalton-trioen, Johnny Madsen og Lars Lilholt og mig, mm-hmm, første gang, der opstod det ud af kammerateri og sjov og ballade, og vi hang jo sammen, især Johnny og mig, og vi var tæt sammen hele tiden. Mm. Og vi opfandt den her idé om at lave Dalton, den første Dalton-plade, i starten lige omkring 91-92. Og så går der så 15-20 år, og Johnny og Lars ville meget gerne, og vi havde det skideskab på den første turné, men altså også med de der korporlige slagsmål med Johnny og mig, der skal være backstage i sådan, altså virkelig, der skete ting og sager.
1: Ja.
0: Men så går det så mange år, og Johnny og Lars bliver ved med på skift og spørger mig, om ikke jeg vil være med til at lave en Dalton-plade mere. Og som jeg ser det, der, jeg har ikke brug for det. Og altså på den måde at forstå, at de ting, vi laver hver især, går faktisk udmærket. Og jeg er den, der har haft størst fremgang, fordi jeg var den, der var ingenting, da vi startede. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til at lave det. Jeg synes, de ting, vi kan lave hver især, er federe end dem, vi kan lave sammen. Men så sker der så det omkring 2010, at Lillehold ringer til mig og siger, det var lige efter finanskrisen, hvor hele den vestlige verden var på røven. Og han siger til mig, at han har læst en artikel i en avis fra England, at i opgangstider, når alting går fedt, så vil folk høre platinblondiner synge dårlig pop. Mm-hmm. Men i nedgangstider, der vil de høre ældre mænd, gråhårede mænd synge altså sådan folk eller roots ting, singer-songwriter ting.
1: Ja.
0: Så tror du ikke, det er nu, vi skal...
1: Det er måske et meget godt tidspunkt.
0: Og, ja, og

0: så sagde jeg, så tror jeg faktisk, at det var sidst. Og så lavede vi jo så den her plade, og det blev en helt anden kop kaffe, hvor jeg synes, der gik rigtig meget business i det, og der gik rigtig meget penge i det, og der gik meget lidt sjov i det. På mange måder af forskellige årsager. Og Johnny var sådan grundsur. Jeg kan huske vores første koncert udendørs på festivalen. Det var faktisk i Skælskør. Og Johnny, han var muggen over forskellige ting. Han kom sammen med sin chauffør 10 minutter før vi skulle på scenen. Og det var en eftermiddag i strålende solskin. Og så siger Johnny, lige før vi skal på scenen, jeg spiller ikke i solskin.
1: Okay,
0: jeg vælger. Og når Johnny siger sådan noget, så er der ikke noget med at overtale ham. Det bliver, så kører han bare med det samme.
1: Okay.
0: Så der blev fremskaffet en meget stor parasol. Men Johnny var desværre i kort bukser, og han ville heller ikke have sol på benene.
1: Nej, det er klart.
0: Så han stod, og så parasollen blev slået ned omkring ham. Så det kun lige var fødderne, der stak ud, og så havde han gitaren derinde under mikrofonen. Ja. Så han stod under det. Og sådan var, alting var fuldstændig dumt og åndssvagt. Og til sidst...
1: Så, noget ja. Det er et godt billede, altså. Der, det
0: ja, og det sjove, det er grunden til, at nævne det her. På hele den turné, når jeg kørte, så hørte jeg Exile on Main Street. Mm. Fordi den er alt det modsatte. Og indebærer også alle de konflikter, der er i et band. Ja, dem kan vi snakke om senere.
1: Ja, men det er det.
0: Og backstage nogle gange ved festivalerne, når de sad der, og de havde deres koner og børn med, og de skulle i pølsevogne, og fanden, de skulle alle sammen. Så havde jeg sådan en ghetto blaster, og så spillede jeg bare Rip This Joint på fuld knald. Til stor forarvelse for flere i holdet. Så der ligger en eller anden...
1: Der er også noget rebel i den for dig, på den måde.
0: Ja, fordi det er en rebelsk plade. Den er jo indspillet against all, altså imod alle koncepter og alle idéer om. Man skal huske på det her tidspunkt, der var altså... I 1970, der er der jo både David Bowie, The Man Who Sold the World... Der er og Life on Mars med Bowie, og der er Pink Floyd med Atom Heart Mother at komme. Mark Bolan, mange andre begynder, og Pink Floyd, og de begynder at arbejde med, altså med sådan noget, hvad skal man kalde det, sådan noget flipperock, ikke? Og hele den udvikling der, den er Stones jo ligesom en modpart imod, sammen med The Who, kan man sige. Ja. Men Pete Townshend fra The Who er alligevel lovlig intellektuel og lovlig begavet til den der ren rock. Så de laver det her, det er faktisk, det, man kan høre på det her, det er opstået i en flok, der er på røven. Selvom, altså, jeg mener, de har jo ikke manglet noget, men altså... Men de har vidst, at det her... De er nødt til at flygte ud af England, simpelthen.
1: Ja.
0: Og så opstår
1: hvis
0: det her.
1: Gjorde det, så vil det være...
0: Så bliver de pelset af skattevæsenet.
1: Ja.
0: Men vi kan da høre nummer mere.
1: Det kan vi da. Casino Boogie.
0: Ja, hvorfor ikke?

0: Det var et underligt trommeslager.
1: Ja, det er han altså godt.
0: Bo i Randers i starten af 60'erne, fordi han var i lære som reklametegner.
1: Okay.
0: Og spillede jazz.
1: Altså før, altså...
0: Faktisk før, lige før Stones.
1: Okay.
0: Der boede han i Randers og var, og var på kursus eller på skole, hvad fanden han var, i et reklamebureau.
1: Okay.
0: Hvor han var reklametegner. Og så spiller han lidt jazz med de lokale musikere
1: på trommerne. Okay, så der er nogle danske jazzmusikere, som har...
0: Hvis de lever endnu.
1: Ja, ja, men okay.
0: Jeg kender folk, der... jeg har været så privilegeret for nylig at være i selskab med en 95-årig dame, som... Hvis mand var en stor reklametegner i Randers.
1: Okay.
0: Og som tog Charlie Watts med hjem til frokost hos dem. Men som hun sagde, han var det mest høflige menneske.
1: Ja.
0: Men det... der engelsk han talte fra London, det fattede hun ikke, og hun er engelsklærerinde, oh. Men hun fattede ikke ord af, hvad han sagde. Men han var meget høflig.
1: Ja, det kunne jeg godt forstå. Ja.

0: Men så bliver det sgu for hyggeligt. Ja. Men den der Charlie Watts trommestil, altså den er godt nok dejlig. Helt speciel.
1: Jamen det er den, og i det hele taget så den måde, de spiller sammen på.
0: Ja.
1: Altså, problemet i rockmusik, bas, trommer, guitar og vokal for eksempel, mm-hmm. og især hvis det også er keyboard, det er, at der er alt for meget af det hele tiden.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at man tager fra hinanden i stedet for tilføje.
0: Ja.
1: Og mig af det ligger i øvrigt, nu er jeg så en form for sanger, men det ligger i det register rent tonalt, hvor man også forsøger at synge.
0: Ja.
1: Derfor mister man som regel meget hurtigt stemmen, når man spiller med et band, fordi man forsøger at råbe igennem det. Og det, som sker i Stones, det er, at de hele tiden, uden tvivl, fuldstændig ubevidst, gør plads for hinanden.
0: Mm.
1: Og Charlie Watts trommespil giver masser af plads til Bill Wymans bas.
0: Mm.
1: Og Keith Richards guitar kommer ud og ind. Altså, det er faktisk sjovt. Jeg har set flere sige, og jeg har også snakket med Willie Jønsson og andre gamle, kloge koryfæer i rock om Stones, at de fleste tror, at tingene ligger mellem bas og trommer. Det gør de i mange bands.
0: Mm.
1: Bassisten og trommeslageren, det er altid dem, der går i byen sammen. Og guitaristen skal så sammen med sangeren og sådan noget.
0: Ja.
1: Men i Stones, der er det er faktisk Keith. Det er Keiths guitar og Charlie Watts trommer. Det er de to, der kommunikerer med hinanden. Og så bliver resten føjet til. Der er så også den lille detalje, at Mick Jaggers måde at synge på, og det toneleje, han synger naturligt, ligger et helt andet sted.
0: Ja, det ligger meget lyst. Ikke?
1: Det ligger meget lyst, og det betyder, at han behøver ikke synge ret kraftigt.
0: Ah.
1: Uanset hvor meget de larmer. Og det i sig selv er nogle kvaliteter, som jo opstår tilfældigt. Man kan sige, at hvis en eller to havde skiftet ud, da de var 18, 19, 20 år gammel, så havde vi måske aldrig hørt om dem.
0: Nej.
1: Altså, det er jo samme med Beatles. Altså, tilfældigvis mødes nogle mennesker,
0: ja.
1: Og der kommer noget fantastisk ud af det. Men i øvrigt, så har I, altså, for mig, den her plade minder mig om, at man, når man nærmer sig weekenden,
0: mm-hmm.
1: begynder at snakke om, i slænge i flokken, det kan være i skolen, hvor fanden man er, hvem er alene hjemme næste weekend? Det var aldrig mig, fordi jeg var aldrig alene hjemme for det første, for andet, så boede vi på 75 kvadratmeter. Det var utænkeligt, at vi kunne være hos mig og min familie. Men der var altid nogen, der sagde, jamen jeg er alene hjemme på fredag eller på lørdag. Så var det der, festen var. Og det første, man gjorde, det var jo at sætte sådan en plade som den her på. Og lade den køre fremad. Og som jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, altså de første 5-6 numre, det er dem, jeg kender bedst. Men det har nok noget med at gøre, at når vi nåede længere hen det, så begyndte vi så småt at falde i søvn, ja. Eller petting, eller hvad fanden vi har fået gang i. Men jeg kan huske, vi har siddet og snakket om, prøv lige at høre Bill Wymans bass på det her. Prøv lige at høre Charlie Watts trommer. Når man så senere begynder at gå ned og forske i, hvem spiller egentlig hvad på hvad for nogle numre, så er det faktisk meget få af de her numre, hvor alle Stones-medlemmer er med.
0: Ah, okay, så fordi de alligevel var så spredte, og det samlede på alle mulige
1: måder. Det var meget sjældent, at alle var i studiet samtidig.
0: Klart.
1: Fordi det var jo ikke studiet, det var jo en gammel våd kælder.
0: Ja.
1: Og så havde de jo så guitaristen, der kom med.
0: Mick Taylor?
1: Ja, Mick Taylor selvfølgelig. De har jo fået Mick Taylor med som guitarist efter Brian Jones døde.
0: Ja.
1: Han har en meget stor indflydelse på det guitar-pace, der er imellem ham og Keith Richards hele tiden, som senere blev Ronnie Wood, ja, der tog den jo.
0: Mick Taylor er jo kun lige med. Han er jo kun lige med i 5 år eller sådan,
1: ja.
0: En periode der, ikke?
1: Det vilde er, at han kommer faktisk med 2 dage efter Brian Jones dør. Der spiller de jo i Hyde Park.
0: Ja.
1: Stones.
0: Ja.
1: Og det er første gang, Taylor er med på scenen. Så hans første job, det var sammen med Stones, det var foran 250.000 mennesker i Hyde Park.
0: Så er man i gang. Get your yayas out. Eller det er i hvert fald den periode der.
1: Ja, det er den periode.
0: Okay.
1: Og det har været i... Det har været den 6. juli 1969, fordi Brian Jones styrte den 3. juni, juli.
0: Hold da op.
1: 3 dage før.
0: Det er altså, så er det altså...
1: Det er vildt at gå på scenen, ikke?
0: Jamen, det kan jeg slet ikke forstå. Altså, det er jo både... det er jo forretning, der skal køre.
1: Det er det.
0: Men det er jo også... man kan jo ikke undgå også at være en eller anden form for krise eller dyb sorg, eller...
1: Jamen det kan man faktisk både se og høre på det, de laver på scenen. Man kan se, at de er stadigvæk lidt i chok, og altså, og som Mick Jagger, der står i sådan et hvidt tyldskørt eller et eller andet mærke, så man fanden har en gang. Men altså, det er første gang, Mick Taylor er med, og han er med i Frankrig, han er med på Exxon og Main Street, og er med et par år mere, og så lige pludselig en dag, så siger han, jeg melder mig ud af bandet. Og det er det, min gamle ven, Gæst Vincent, ja, som jeg har lavet mange ting med, han altid har sagt, alt for bandet, jeg melder mig ud af bandet.
0: Ja.
1: men han melder sig ud, han skrider bare.
0: Okay.
1: Så prøver de masser af andre guitarister, alt fra Ry Cooder til Clapton og så videre. Mm. Men af forskellige grunde, så bliver det så Ronnie Wood, der kommer med.
0: Ja.
1: Og jo, det er jo sådan stadigvæk den nye dreng i bandet.
0: Ja, han har været der lige siden. Han, ja, har været nogen.
1: Han har kun været der i 40 år. Ja. Men altså, det her med, at de var næsten aldrig samtidig i studiet.
0: De har vel også opnået et eller andet. De har jo været så populære, de har været så meget tæt sammen, og de har opnået, og det er deres 10. plade her, så de er også sådan, måske var det meget rart for dem ikke at være i samme mansion hele tiden.
1: Ja, fordi for det første, så er de under enorm pres, og der er sket så mange ting, men inden for 2 år, for fanden, har de lavet to af rockhistoriens mest vilde plader, og så laver de den her. Samtidig med, at deres mate, Brian Jones, som var med helt fra starten, han dør. Og der sker og de får den der økonomisk og forretningsmæssigt, er de bare fallit.
0: Og forskellige misbrug, og
1: der, ja, ja,
0: er mange.
1: Og det er helt ned til, altså du ved, jeg mener, da de skulle indspille de her ting ned i Frankrig, meningen var faktisk, at de ville finde et pladestudie i Sydfrankrig og lave en plade. Og de kunne ikke finde et studie, de kunne bruge, og derfor begyndte de så at indspille i den her villa, den her store kasse, som Keith Richards så havde lejet.
0: Mm-hmm.
1: Men problemet var, at strømforsyningen var så dårlig der, så man kunne ikke bruge den. De har fået deres, transportable studie ned fra England. En lastbil, som det har de fået kørt ned, og det stod indimellem en masse buskads ude i haven foran den her villa. Og så trak de ledninger over til jernbanen, der lå lige ved siden, og så stjal de strømmen, fordi fransk tog havde virkelig god strøm, okay, virkelig pissegod strøm.
0: Ja.
1: Så der stjal de strømmen fra at forsyne den her transportable, den her studievogn med strøm. Det gjorde det var faktisk de franske jernbaner, der sponsorerede det, uden de vidste det. Så det er helt i stilen, altså.
0: Ja, ja.
1: Så når vi læste den historie, når vi hørte den her plade der over 14-15, og vi læste den historie, så var det helt naturligt, at man snuppede ind i sin mors mækketerninger og gav den lidt hårspray, hårlak, og så gik man ned i parkeringskælderen nede ved havnen i Frederikshavn og ventede på svenskeren, de unge svenskere, kom med færgen. Og så kunne man sælge det til dem som has, altså. De troede, det var has.
0: Ja, sådan en lille klump der.
1: Sådan en lille mækketerning,
0: ja,
1: der dufter af måske af hårlak.
0: Ja, ja.
1: 50 kroner for sådan en, du. Og så, altså de der små ting, man kunne gøre for at klare sig, ikke? De at klare sig igennem.
0: Ja.
1: Og det ligger i det her, i de her ting. Det sjove, det er jo, at blandt alle de mennesker, som kommer ned til dem i det her studie, den her store bungalow i Sydfrankrig.
0: Der det er ikke mærketærninger, de ryger dernede.
1: Det er sgu ikke mærketærninger. Det ender faktisk med den store country-geni og rocksanger Graham Parsons kommer ned og besøger dem. Ham og Keith Richards bliver en god venner i Amerika. Og Keith Richards lærer enormt meget om country-kulturen i Amerika fra Graham Parsons. Graham Parsons var også ret belastet af stoffer.
0: Mm.
1: Og især heroin. Og han hænger ud med dem og synger kor på nogle ting i Sydfrankrig. Men på et tidspunkt, der har de myndighederne så meget på nakken på grund af narko, de franske myndigheder. Så Keith, han er nødt til at lave sådan en clean-up-ting, mens de bor i det her store hus, ikke? Altså, han er nødt til at lave, for at vise myndighederne, at han gør noget, så er han nødt til at få stoppet al heroin, indtag og de andre stoffer i Nelcott, i den her store bygning. Og Graham Parsons er den, der er sværest at få til at holde næsen af fadet.
0: Mm-hmm.
1: Så han smider ham ud. Han bliver spidt hjem til Amerika. Men han når at deltage på pladen, og det er også ham, der begynder at lære Keith Richards noget om åben stemninger på guitar og så videre.
0: Mm.
1: ham og Ry Cooder, som også er inde over på et tidspunkt. Så det bliver sådan et sted, hvor sådan en smeltedeal af folk, og det de får ud af det i den sidste ende, det er en kæmpe døgn råbånd, som det hedder, det vil sige grundindspilninger, hvor der er bas, trommer, guitar og sang. Noget skyggesang, det vil sige, det er ikke det rigtige sang. Og så står de med den dynge der, og det skal laves til en plade, ikke? Men jeg synes faktisk, at det er sjovt at høre et nummer som Sweet Virginia.
0: Ja.
1: Fordi der kan man høre Graham Parsons indflydelse, han synger også kor på det, som jo er en form for country folk rock, som man aldrig har lavet i engelsk rock før. Altså en helt anden retning end den vej, som musikken ellers går på det tidspunkt i England. Altså i starten af 70'erne.
0: Ja.
1: Så den kunne vi godt høre.
0: Den hører vi.

0: også i god Rolling Stones on det der med, er den slut, eller hvad? En synes, nu stopper vi, og en anden, så stopper vi nu.
1: Ja, og når de andre stopper, så skal Keith lige pille lidt mere ved et eller andet. Han er helt slut sidst.
0: Ja.
1: Det er så fedt med de akustiske guitarer på den her plade, fordi jeg kan jo høre det Gibson-gitar. Det er ikke, fordi jeg skal sælge Gibson-gitar, men alting var Martin-gitar dengang. Mm. Men Gibson er songwriters-gitaren.
0: Jeg skulle lige til at sige, at det må være en Martin-gitar.
1: Så ja, godt, men det er det ikke, fordi Martin... Nej, jeg skal ikke sige noget om Martin, men Gibson har den der midrange mellow skønhed i sig. Og det er meget interessant, for det er jo bare en kast med en pind på, det er de jo alle sammen. Men, men de rammer et eller andet med nogle bestemte modeller, Hummingbird-modellen, som er den model, der spilles på hele tiden på den her plade. Mm-hmm. Og der er noget fuldstændig poetisk over den akustiske guitarlyd. Alle deres guitar blev så stjålet på et tidspunkt, fordi nu var den der villa jo aldrig rigtig aflåst. Og efter sigende, så det er jo men efter sigende, der er skrevet romaner om den her indspilling. Men alle deres instrumenter stod jo spredt rundt om, og de fleste af dem i kælderen, hvor de indspillede. Og på et tidspunkt, hvor de alle sammen var faldet i søvn, to etager op, der var der nogen, der hjalp dem med deres instrumenter. Der blev faktisk hele deres instrumentbeholdning og næsten alle mikrofonerne stjålet hen over en nat. Og historien var, at det var narkomafian fra Marseille, som Keith og et par af de andre skyldte så mange penge efterhånden, så de hentede bare nogle naturalier.
0: Jamen selvfølgelig.
1: Men det er sjovt, når man hører sådan en Sweet Virginia, hører den her sang, hvor mange lag, der lige ligger bagved, korsanger, saxofon, Bobby Keith, blæsergrupper, en enorm produktion ligger der bagved faktisk. Ja. Og den var altså ikke med i Frankrig, fordi pladen er efterbearbejdet, produceret og mixet i L.A., og altså man kan sige de grundbånd de lavede blev gjort til rigtige sange da det kom til LA og blev produceret i høj grad af Mick Jagger faktisk, og der er en sjov historie som kommer fra Keith Richards og som godt kan være rigtig nok. Altså du ved aldrig når der er et pladestudie og du sidder med gode højtalere, virkelig et fedt lydanlæg. Du ved aldrig, hvordan det lyder, når det kommer ud i folks køkkener i en transistorradio, eller i en bilradio.
0: Nej.
1: Og de gjorde simpelthen det med en af sangene, at de tog kassettebånd, og så tog de hen til en lokal radiostation i LA. Det gjorde Keith og Mick Jagger sammen. Så forærede de DJ'en det her bånd og sagde, kan vi aftale, at klokken der og der om halvanden time, der spiller du den her sang. Det var længe før lort blev udgivet.
0: Mm.
1: Fordi så sidder vi nemlig i en bil, og så vil vi køre hen ad Sunset Boulevard, og så vil vi høre, hvordan lyder vores sang i radioen, og er den mix ordentlig. Og det gjorde de.
0: Fedt.
1: Og det der bånd, tror jeg nok, der er nogen, der i dag kunne tænke sig at få fingrene i. Sådan noget der, det er jo fantastisk, for vi har gjort det samme.
0: Ja.
1: Man er færdig med at producere en plade i studio, og så man er nødt til at få den over på at skrabe kassettebånd, eller på en prøve-CD, sætte den i bilen og køre. Hvordan lyder det lige i en bil? Hvordan lyder det på et stereoanlæg derhjemme? Det er ikke, hvordan det lyder i et lydstudie med højtaler til 100.000. Det er jo fuldstændig uinteressant.
0: Ja.
1: Det er jo ikke der, man sidder og hører musik. Altså, hvordan lyder det, hvis den ene højtaler går i stykker, og så videre, så videre, så videre.
0: Ud i bilen, og der er motorlarm og trafik,
1: der er alt,
0: og alt muligt, og det er gennem lydbølger og ind i en eller anden monohøjtaler, og det er jo der, det lever i virkeligheden, ikke?
1: Ja, og er der en tråd igennem sangen, som gør, at selvom folk bliver overhalet af en brandbil, eller skal bande over ham, der ikke kan finde ud af at dreje til højre der, bliver man så ved med at have oplevelsen af, at musikken er der.
0: Mm.
1: Fordi så er man i gang med at lave noget godt, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Men det er det er meget spændende, og det blev også til Loudness War og alt muligt pjat igen.
1: Ja.
0: Så det, det kan man jo dykke ned i. Torn and Frayed er den næste, men altså jeg har mange. Du har også sagt, du har mødt dem. Er det nu?
1: Ja, det har. Ja, altså jeg var efter vi har lavet den første Dalton-plade, Johnny og Lars og mig, det er lige 91-92. Jamen så gjorde et eller andet i mig, at jeg følte, jeg måtte løbe hjemmefra fra det liv, jeg havde i Aarhus. Og jeg flyttede til Dublin, til Irland, fordi jeg havde en idé om, at jeg gerne ville finde et band og en producer, som jeg kunne lave min næste plade sammen med et hold musikere, som var opdraget i at akkompagnere. Fordi vi jo lige kom ud af 80'erne, hvor det hele gik ud på skuldervat og plastikkeyboards og pastelfarver. Men det var jo altså i min form for singer-songwriting, der var det jo ikke den slags musiker, der var vant til at være i den verden, som jeg havde brug for at arbejde sammen med. Jeg havde brug for at arbejde sammen med nogen, der var opdraget til at akkompagnere en sangskriver, en storyteller eller hvad fanden der. Og jeg boede derovre, og så jeg boede på Chase Hotel på hjørnet af Talbot og Gardner Street. Det var det gamle hotel, som i kælderen, der startede nogle af de største rockbands, irske rockbands, dernede længe før min tid. Men det der gamle nedbrændte hotel, det boede jeg på i nogle måneder, og nede på hovedgaden, nede på Grafton Street, der var der et stort luksushotel, 400 meter væk fra mig. Der var The Stones. For de var i gang, de var i Dublin i det studie, der hedder Windmill Lane, for at lave den plade, der hed Voodoo Lounge.
0: Åh, oh, ja.
1: Og en dag så gik jeg jo ind, du ved, som idioten, ikke? Jeg tænkte, jeg skulle lure på, om jeg kunne få øje på Mick Jagger eller Keith Richards eller andet sted. Og så gik jeg ind i i den der lounge, der var en bar, og der sad Ronnie Wood ved baren og hang. Der var 2-3 andre, der var altid nogen omkring sådan nogle mennesker. Ja, ja. Og så stillede jeg mig jo bare lidt væk, fordi faktisk så havde jeg mødt Elvis Costello lidt tidligere i Wien i Østrig på en festival. Og havde lært ham lidt at kende gennem punkbandet The Pogues. Og så kommer han ind. Og da Elvis Costello kommer ind, så er jeg så heldig, så han genkender mig. Mm. Jeg tør jo ikke sige noget til nogen af dem. Og så skal han hen og snakke med Ronnie, og så kommer jeg jo med. Ja. Og vi bliver sat ved baren, og så går Elvis Costello, og så sidder jeg ved Ronnie Wood. Bare lige 10 minutter. Mm. Det sødeste og venligste og mest åbne menneske overhovedet. Man tænker, hold kæft, mand. Altså, fordi hvor mange gange skal sådan en mand ikke slaves igennem det? Men han var fuldstændig cool, så jeg sad faktisk der og spurgte lidt til, hvad fanden de lavede her i byen. Ja, men de var ved at lave en plade som i Windmill Lane, hvor alle de store indspillede. Ja. Så det var sådan mit møde, det var min Stones feeling. Du ved, jeg fik lidt støv på mig. Mm. Ja.
0: Jamen, det er godt. Altså, jeg kan også godt lide Ronnie Wood. Altså, han, jeg har hørt, altså, en gang imellem får han jo en solo også.
1: Ja.
0: En sjældent gang, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg synes, han har sådan en måde at holde det. Han holder sig ligesom, han bygger lidt op, men han holder hele tiden lidt. Ja. Han kommer aldrig op i det der klimaks. Han ligger sådan og bluser rundt nede. Sådan,
1: også fordi han spiller jo sammen. Ja. Han spiller jo sammen med Keith, fordi det var det der problem med hele tiden. Da Brian Jones døde, og da Mick Taylor gik ud af Stones, kunne man finde en ny guitarist. Og der var masser af verdensgitarrister, man kunne have med, lige fra Jeff Beck og Eric Clapton og alle mulige andre. Men som Keith sagde, you've got your own thing going. Mm. You're not a band man. Ah. Fordi de har brug for en guitarist, der kan være en del af et band. Det kan jo ikke nytte noget at få Eric Clapton ind i Stones, fordi hvem er så den store og så videre, ikke sandt? Alt det pis.
0: Der skal være en, der kan give plads til Keith Richards.
1: Det skal være en, der kan spille op til ham, og som kan lave modspil. Mm. Og det er faktisk meget svært, fordi man skal holde hinanden ud, og der vil altid være små fniderier. Men det har aldrig været min fornemmelse, at der har været det mellem Ronnie Wood og Keith Richards. Altså, Ronnie, han passer fuldstændig ind. Mm. Og kom af den der engelske arbejderproletar-historie, kultur fra Faces og så videre, ikke? Så det, og han er jo stadigvæk den nye dreng i klassen.
0: Ja, det er meget sjovt. Ja. Altså, ja, men jeg har set, jeg så Rolling Stones første gang efter den der Voodoo Lounge-tur i parken.
1: Ja, der var jeg også.
0: Ja, det var, og der havde de sådan en kæmpe kobra, der sådan stak ud. Det var så helt vanvittigt.
1: Ja. Ja, og altså orange scenen på Roskilde er jo deres gamle turnéscene. Og jamen, jeg kan huske, jeg tror, de startede med Jumping Jack Flash i Eders Park. Kun med Keith på guitar, der startede med riffet. Altså, de er jo enormt riffbåret. Mm. Og hvor riffbåret, det vil sige, at du har en lille genkendelig melodistum.
0: Tag gitaren,
1: hvis du har. Ja, tak. Hvis jeg lige har 10 riffs i lommen, så... Men altså, det her med, at det er jo typisk, at gitaren sidder og råder med en guitar, så finder han et riff. Det vil sige, en lille melodistum. Ja. Altså, bam, bam, bada, bam, bada. Så kan man sige, ja, det kunne jeg kraftigt også gjort. Jamen, du gjorde det ikke.
0: Nej, præcis.
1: Og det, det der er det fantastiske. Mm. Og det bygger de så op over.
0: Ja.
1: De har tillid til, at riffet er nok. Vi starter med riffe, så går vi i gang med, hvad skal bass og trommer sige? Og det sidste, har vi noget, vi vil fortælle? En tekst? Nej. Så finder vi på et eller andet.
0: Ja.
1: Men hvis du begynder at læse nogle af de tekster, de har skrevet, så er det faktisk slet ikke dårligt. Det er faktisk fremragende sang. Altså for eksempel Torn and Frayed er en fantastisk sang. Fordi den handler faktisk om en rockkultur på stoffer, og den handler især om Brian Jones' død og bortgang. Sandsynligvis også lidt om, hvor Keith Richards er på vej henad, indtil han får stoppet sine drugs.
0: Ja.
1: Og Clapton og alle mulige er på de der hårde stoffer, fordi man skal lige huske en ting. Folk var ikke let sindige og ligeglade med, om de dør af stoffer. Der var bare ikke nogen, der vidste, hvad det var. Mm. At da det kom frem, da det kom... det svarer til, hvis du sidder med en svensker, der aldrig har drukket før, og siger, se nu her, det her det er et flask snaps. Mm. Og det her, det er en flask hvidvin. Der er lige meget i den, men det er altså ikke lige meget, hvad for en du tømmer. Og så tømmer han snapsen. Så er han jo, så er han jo faktisk livsfar. Og det var det samme med de der stoffer, altså der har været has og så videre. Men pludselig kommer der stoffer til den vestlige verden, til Danmark, til Frederikshavn, hvor jeg kom fra, København, alle steder, og London og hele den der. Og den der ungdomskultur begynder jo at bruge de ting, fordi de ikke ved, hvad det er.
0: Ja.
1: Og der er bare nogen, der har addictive minds. Min storebror var en af dem, som bare skulle have nålen i armene en gang, hvor hans gutter i hans slæng prøvede det også, nogen måske 2-3 gange, og så gjorde de det aldrig mere.
0: Mm.
1: Der var nogen, de skulle have det en gang, og så holdt de aldrig op igen. Og dem var han iblandt. Og da han så, at jeg begyndte at ryge, da jeg var midt i 30'erne, så sagde han, du skal aldrig give til. Han røg nemlig ikke. Du skal bare vide, at vi har addictive mind i vores gener. Du skal aldrig ryge, fordi du bliver vanvittig.
0: Mm.
1: Og han er ganske ret. Første gang, jeg fik en hevansmøg, da jeg var først i 30'erne, der røg jeg, næste dag røg jeg 20-40 stykker om dagen. Fuldstændig åndssvagt. Derfor har jeg aldrig drukket en kop kaffe hele mit liv. For jeg savner det jo ikke.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvad det er.
0: Det er ellers rigtig lækkert.
1: Ja, det siger de godt nok. Jeg kender så meget, der er rigtig lækkert. Men hvis jeg kommer til at drikke en kop kaffe, og jeg kan lide den, så kommer jeg aldrig til at lave andet.
0: Nej.
1: Så det vil jeg ikke risikere. Så de her mennesker, at hele den her ungdomskultur, de her rock-KFR, røg på stoffer, det er ikke så mærkeligt. Det er det sgu ikke. Men det handler det sang om, Torn and Frayed. Igen med en dejlig Gibson, har man gjort.
0: Ja. Og Gretsch-trumsæt.
1: Det er Gretsch, ja.

0: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
1: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlænding og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
0: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren. Og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering. Og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
0: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
3: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? 60.000? Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
0: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
4: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til. Og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag. Den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
0: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer. Og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, men altså, jeg har nødt til lige at sige til dig, Allan, nu her, fordi nu hvor jeg har dig, at fordi nu sagde du før det der med alle Rolling Stones' udstyr blev stjålet der i kælderen der. Jeg har jo, det tror jeg også, jeg har prøvet at sige det til dig en gang før, via internettet måske, men jeg har engang brugt ind i dit hus.
1: Ah, god idé.
0: Ja.
1: Var der noget derinde?
0: Jeg kiggede bare på din CD-samling.
1: Okay.
0: Og det vil jeg også egentlig godt sige undskyld for. Men det var fordi, jeg boede der i Aalborg. Steffen Rasmussen. Familie Rasmussen var din nabo.
1: Ja.
0: Og jeg var 14 år der og spilte bold, og så røg bolden over i din have.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Og så skulle vi over hente den, og så stod havedøren åben, og så tænkte vi, vi skal lige se, hvad Allan Olsen har.
1: Vi skal lige se, hvad der er derinde.
0: Og se der.
1: Ja, se der. Ja, det var jo CD-tiden.
0: Ja, så stod vi fire minutter og kiggede på din CD, og så var vi ude igen, ikke?
1: Ja, men udmærket.
0: Ja.
1: Det er godt dopper, man ikke var hjemme den dag. Altså, der var en kat.
0: Ja.
1: Okay, fedt nok.
0: Ja, så...
1: Jamen, det synes jeg er godt nok.
0: Er det i orden?
1: Ja, ja, altså, den adfærd, man har på vej op af, du ved, hvor man måske omgås de regler, der er sat lidt, de er som regel godt investeret.
0: Ja.
1: Og det er apropos så meget sjov her, altså, når man ser på, at Exile Main Street kommer i 72, og alt det, der er sket i 60'erne opad.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der går kun to år, små tre år, så starter Malcolm McCarron Sex Pistols tingen. Og det sjove er jo altså, at og Clash kommer. Det sjove er, at det, der sker med rockkulturen omkring punken allerede, det er, som alt andet i rock kulturen, så er det, der opstår en reaktion og en nedbrydning af det foregående.
0: Mm.
1: Et raseri mod det, man kom fra. Og det er også fair nok. Det underlige, det er altid, at der er altså ikke noget mere reaktionært og konservativt i verden end rockmusik. Rockmusik er altid tre verser et omkvæd, og så er det bas, guitar, trommer og sang, og måske keyboard.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at man river ting ned hele tiden, men med de samme våben som dem, man vil væk fra.
0: Ja, hvis man virkelig skal gå til yderligheder, så kan man lige sætte et klistermærke henover der, hvor der står Fender,
1: ja.
0: Så man ikke reklamerer for noget. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Men altså, Malcolm McLaren, i det, der sker midt i 70'erne, tre år efter den her plade, der er en mødom, en uskylds renhed, der forsvinder. Fordi pludselig så bliver, altså det startede meget tidligere, pludselig så, fordi det begrebet ungdom fandtes jo ikke det fandtes jo ikke i 40'erne og 50'erne.
0: Mm-hmm.
1: Du blev konfirmeret, så var du voksen. Ikke?
0: Ja.
1: Så det der mærkelige ungdom, det er der, hvor du både er barn, men endnu ikke er voksen. Og det opdager man jo især i Amerika. Det æder med en god industri at sælge noget til. Og det, som Malcolm McLaren han gør med Sex Pistols, det er, at han siger, nu laver jeg et produkt, der viser, der giver sig ud for at være alt det modsatte af produkter. Og det var det er faktisk meget sjovt. Han havde det, han kaldte observe, possess, reject. Det vil sige, få øje på noget, få tage det til dig, eller køb det, og kaste det væk. Det er den kultur, vi jo lever i. Og det var det, jeg så i en sang, jeg så kaldte besæt, kasser, forsøgte at gøre til mit. Men altså, og det er det, han gør med Sex Pistols. Det er faktisk en fuldstændig industrialisering af anarki.
0: Ja.
1: Og det er jo to modsætninger.
0: Ja.
1: Han kommercialiserer noget, der er totalt antikommercielt.
0: Mm-hmm.
1: Med stor succes, og han ved nøjagtigt, hvad han gør. Han ved det her, nu starter jeg den her ting, sammen med Vivienne Westwood, som var modeikon i London. Nu starter vi det ind i Soho, og de skal se ud på en bestemt måde, og de skal være på en bestemt måde. Det er jo næsten et boyband,
0: ja.
1: Sex Pistols,
0: ja, ja.
1: I princippet.
0: Ja. Ja.
1: Og så opstår det, og så bliver vi rige, og så dør det.
0: Ja.
1: Og det gjorde det jo. Man skal se filmen Sid & Nancy om Sid Vicious og Nancys nedtur, for at forstå det hele. Og det er jo derfra det øjeblik, der bliver rock mere og mere til pop, og mere og mere til et produkt. Og det er fortsat lige siden. Og altså, og vi så er vi endt med X-Factor, ikke? Som er et koncept, der bare rejser rundt i verden med de samme scenografi og lamper, som ejes af nogen og bla bla. Vores festivalscener er blevet til et amerikansk konglomerat, der sælger festivaler og giver udtryk for at være noget selvstændigt, men bare er en del af en stor kage. Ikke? Og sådan gik det. Og det, den her plade repræsenterer for mig noget af det sidste, som er kæmpestort og solgt kæmpestort og en kæmpestor kommerciel succes, men uden at være fordærvet af nogen som helst. Fordi den her plade er lavet i en stemning af opbrud og vanvid, og som du selv kaldte det, lige på kanten af kløften. Ikke? Mm. Og det er det, man kan mærke i den her. Og jeg tror, det er derfor, det kommunikerer så godt til os, da vi var 14-15. Kommunikere til mig på den måde, at jeg kan altid godt prøve at sige, det jeg sidder og laver, har det noget af den grit, noget af den grit og den power, som ligger i en plade som X'erne Main Street.
0: Så du bruger eller har det til ligesom at lægge dig lidt op af?
1: Ja, det vil jeg ikke mere gøre, fordi det kan jeg jo ikke. Altså, men jeg kan godt høre forskel på, om det kommer fra det, som Johnny Madsen kaldte hjertets renhed, eller om det er bare noget, man laver.
0: Ja. Vil du så sige, at du hører den her plade forskelligt igennem dit liv? Sådan? Altså, eller er du stadig rørt tilbage og være 14 år igen, hver gang du hører den? Eller er det sådan, får du nye perspektiver på?
1: Jeg vil helst kunne sige, at jeg ryger tilbage til jeg var 14 år igen, fordi jeg håber et eller andet sted, at jeg dybest set fandt en form på mig selv, da jeg var 14, 15, 16, som jeg har været så privilegeret og så heldig, så jeg kunne holde fast i den, og stadigvæk være den jo. Jeg har jo aldrig lavet andet, end det, jeg laver. Nej. Jeg har jo aldrig prøvet at have noget rigtigt arbejde.
0: Og er det svært at holde?
1: Fordi det kan jeg ikke bruges til.
0: Nej, men det kender jeg godt. Mm-hmm. Jeg har heller ikke prøvet at have et rigtigt job, jeg ved ikke. Nu må vi se en dag måske. Men altså, har det været muligt for dig at holde fast i hjertets renhed alle årene, eller er der nogle gange, hvor du bare har lavet noget?
1: Jeg tror ikke engang, der er nogen, der rent kommercielt kunne finde på at sige til mig, kunne du ikke tage at gøre sådan og sådan og sådan, så bliver det fantastisk, eller retter, så sælger vi rigtig meget af det. Det kan jeg ikke forestille mig, fordi jeg vil aldrig komme til at ligge andre steder end i en niche. Men fordi vi er i Danmark, som er det mest velordnede akvarium, så kan man altså heldigvis klare sig rigtig godt ved at være inde i Danmark, hvilket er humlebien, der flyver, fordi det, kan faktisk i så lille en befolkning som vores, kan det ikke lade sig gøre, at du skriver sange, som kun et fortal gider at høre på. Men det kan det, fordi vi er et meget organiseret land. Men det her er jo også en plade, som ikke havde nogen hits i princippet. Ja. Og det var noget, det Mick Jagger havde. Det var hans første anke imod X-Men Mainstream. Det var, altså, I don't hear a hit. Nej. There's no radio. Og hvor Keith sagde, nej, netop. Nu begynder vi at nærme os noget fedt igen, ja. Som i starten, hvor vi ikke kunne få et hit. Ja. Og den følelse er mig. Jeg siger jo tit, hvis jeg møder nogle kids, der er ved at gå i gang med noget, og de laver band, og de har fået de første tre jobs, og de brokker sig lidt over, ja, men det bliver kun for, der kommer kun til at være 50 mennesker. Så prøv at høre, den tid, hvor man er ved at bygge noget op, og er bange for, om der kommer et øje, det er faktisk langt den fedeste. Mm. Og jeg kan huske, Havsgaard sagde til mig, da jeg var meget ung, 20, måske 20 eller 21, inden de første gange,

0: Det kan du sagtens. Der er to måder. Der er to måder at have en karriere på, og det gælder over hele verden. I hvert fald i det, vi laver. Den ene, det er, jeg kan gøre lige det. Den ene, det er at få et hit og slå igen fra starten. Ja. Et hit var nu om dagen nok 3 uger, men, men for 10 år siden et halvt år og så videre.
1: Ja. Og en minut.
0: Max 28 sekunder, hvis det er K-pop. Ja. Men altså, så får du et hit, og det svarer til at vinde X-Factor, hvilket der er aldrig nogen, der kan huske, hvem der gjorde det. Men, og så går der et halvt år, og så er du tilbage, hvor du var før. Ja. Du har bare desværre, når du skal til at sidde ved kassen i Føtex igen, så har du en erindring om, hvordan det var at være stjerne.
1: Ja, den er ikke god.
0: Nej, den er hård. Og den anden måde at få en karriere på, det er jo altså, at du bliver langsomt accepteret af en inderkreds, en crowd, der vokser. Ja. Og desværre er sådan set ikke at få folks opmærksomhed. Desværre er at fastholde folks opmærksomhed 30, 20, 30, 40 år frem. Det er svært. Det kræver, at du udvikler dig undervejs. Så
1: jeg tror, jeg tager toren.
0: Ja, den langsomme stigende, indtil de bærer dig hen over det knasende grus i en kasse. Ja. Hvad er det? Vi mangler Happy.
1: Jamen, det er jo et perfekt tidspunkt at høre Happy så.
0: Ja, lad os gøre det, så kan jeg sige noget sjovt om den bagefter. Det er klart.

0: Altså for mig, Allan, der er den her plade jo, det er fuldstændig lyden af, ja, det var så i 90'erne, hvor jeg var på besøg hos min far, der boede, jeg boede oppe i Aalborg, han boede i København, så var over i hver anden weekend der hos ham, og så hørte vi det her, og så røg han cigaretter, og vi spillede Ludo,
1: og
0: vinduerne var åbne, ikke?
1: Ja.
0: Det er sådan, det er den lyd, det er
1: så man i gang, lyden, ikke? Ja, for fanden, ja.
0: Så, det, så for mig er det jo også, selvom jeg ikke er fra den tid,
1: ja, ja.
0: Så er det jo noget...
1: Hvor gammel er du?
0: Jeg er 46.
1: Nå, okay, herregud. Nå, så holder du dig rigtig godt.
0: Nå, tak skal du have. Så ja, ja, vi har været med et stykke tid.
1: Ja.
0: Jeg har været inde til Rolling Stones 2 gange. Første gang, med, det var den der Voodoo Lounge der.
1: Ja.
0: Det var så med min far. Anden gang var i nullerne her.
1: Ja.
0: Måske 12. Eller 12 og 10'erne eller sådan noget, sammen med min mor, hvor vi vender sig igen. Også okay. Inde i parken.
1: Ja, ja. Den var jeg ikke til den sidste.
0: Nej. Men der sad vi lidt, det var lidt underligt, vi sad lidt...

0: ved, hvor det var, men det tror måske også, det var med fuldt overlæg, men det var som om, at Mick Jagger og Keith Richards var skruet rigtig højt op.
1: Ja.
0: Og så man kunne høre den der...
1: Det er også de rigeste.
0: Jamen, det er det. En spidse guitar og så ja. Mick Jagger, og de...
1: Ja. Jamen, parken, altså...
0: Ja, måske er det også bare parken, ja.
1: Altså, jeg har oplevet parken med fantastisk lyd i parken et par gange, og jeg synes faktisk, den Stones-koncert, den første af dem, jeg synes faktisk, lød ret fedt. Ja. Men jeg var inde og høre den der Springsteen-ting, hvor han havde 15 harmonika, 10 banjo og det der American Sessions-agtigt. Oh,
0: ja. Det var måske lidt svært.
1: Det var rærligt. Det var forfærdeligt. Altså, vi gik, jeg havde min lydmand igen 42 år, Jan og mig var inde sammen, ja. og jeg stod og tænkte, det her. Og så sagde Jan, et nummer mere, sagde han. Det var så, havde vi hørt et nummer. Så, lad os høre den næste nummer, og også høre, om de får rettet op på det her. Og det gjorde de ikke.
0: Nej.
1: Så skred vi.
0: Ja.
1: Det var simpelthen ulideligt. Så det er ikke et sted at opleve musik egentlig.
0: Nej. Men det er jo nu måske også et sidespor, men det der Bruce Springsteen, jeg var inde og se Bruce Springsteen derinde, hvor han havde de der, hvor så folk havde de her skilte med, der de holdt op.
1: Okay.
0: Med hvilke sange, altså publikum.
1: Nå, okay.
0: Hvilke sange de kan.
1: Ja, ja. Så spillede de.
0: Og så pegede han bare, og så sagde han 1, 2, 3, og så, så kørte de bare, ikke?
1: Chuck Berry trykket.
0: Ja.
1: Ja. Chuck Berry, han spiller jo i Aalborg. Der har du, du har nok været forbedt, men nej. Han spillede i Aalborg ude i, hvad fanden hedder den park, der ligger ude i Mose Zoologisk Have.
0: Ja, den der, jeg ved godt, hvad det er for
1: en. Ja, i den der park.
0: Ja.
1: Der skulle Chuck Berry spille, og han skulle bruge en bassist og en trommeslager. Det var det, man skulle stille med. Han var bare alene.
0: Okay.
1: Og der er han simpelthen, og det var Geo Olsen fra TV2, som så spillede, han spillede også Mit Bad på det tidspunkt. Ja. Og så Claes Antonsen.
0: Ja.
1: Og de fik at vide, du ved, de havde jo så... De fik at vide, at de skulle kunne hele hans repertoire.
0: Kildeparken,
1: ja. De skulle kunne spille alle numrene. De får ikke at vide, hvad der bliver spillet, hvornår. Han går bare i gang, så skal de kunne høre, hvad det er. Og så sagde han til mig, så lige før de kom på scenen, og de tænkte, hvordan fanden kom de? Og de har virkelig forberedt sig. Så siger han til dem, when I lift my left leg, you start. When I lift my right leg, you stop.
0: Wow.
1: Det var det, de fik at vide.
0: Okay.
1: Og så spillede han alt i nogle andre tonarter end det som, og Klaas kunne vi lige glæde, at man gav, han rådede rundt på den bas.
0: Forfærdeligt.
1: Fordi det var, du kunne spille det hele. Van Morrison, det er det samme.
0: Ja. Men du har jo også, har du ikke også bare en lang liste?
1: Og jo, jo.
0: Du ved ikke, hvad der sker
1: inden. Jeg bruger ikke setlister, fordi hele tanken om at forberede ting, som skal foregå live, det er for mig et clash. Altså, du kan ikke tillade dig at komme til en by og gå ind på en scene over for mennesker, du ikke aner, hvem er, og som du jo ikke kan se på grund af scenelyset, og så have forberedt noget. Du må gå derind og tage det som et møde, ligesom hvis du møder nogen ved busstoppestedet.
0: Ja.
1: Og så har jeg, jeg har et stykke sort karton, som ikke kan ses udefra, de der sæder deroppe. Hvor på der står 110-112 sange, tror jeg. Den første idé, altså det første, når jeg går ind på scenen, der beslutter jeg, hvad jeg vil spille som det første nummer. Og mens jeg spiller første nummer, står jeg og lurer på, hvad skal jeg spille derefter. Så jeg tager det en random, fordi det er det helligste og mest privilegerede overhovedet kan, det er at få lov at stå i og skabe en fælles... tredje dimension, sammen med en sal, i et samarbejde med en sal. Altså at på forhånd at have forberedt et halvt år i forvejen, hvad man vil spille i Helsingør klokken. Det. Jeg kan huske med kort anekdote, okay. Fantastisk. Det var faktisk, da vi begyndte at lave Dalton, Johnny og Lars og mig. Johnny og mig, vi var pals, og Johnny kendte Lars, jeg vidste godt, hvem jeg kendte ham ikke så meget. Så skulle vi øve sammen, og der hed vi Hård Lokvoks, og Det Hvide Gennemsnit kaldte vi os. Og der sad vi og øvede i min lille lejlighed på Kystvejen, inden Skovvejen inde i Aarhus. Johnny kom med 4 sange, jeg kom med 4 sange, Lars kom med 4 sange. Og så en af Lars' sange, hvor vi spillede fremad, så stopper Lars, så siger han, Johnny, lige her efter det her omkød, der kunne jeg faktisk godt tænke, at du spiller en guitar-solo.
0: Mm-hmm.
1: Så tager Johnny sin guitar og stiller den fra sig og siger, Lars, havde du forestillet dig, at i den eventualitet, at vi måske skal spille en koncert sammen, der skal jeg gå rundt nu og tænke på, indtil den dato, som vi ikke engang ved om kommer, at kl. 21.15 nøjagtigt, på det takslag, der forventer du, at jeg spiller en guitar solo. No way! Og det var det eneste engelsk, Johnny kunne. Men, Og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vil du virkelig sætte mig i det fængsel? Sidder du her og vil sætte mig? Er vi i en bank? Er du en kontormand? Eller hvad er du egentlig?
0: Ja.
1: Vil du fængsle mig med det?
0: Ja.
1: Ikke? Altså, nej, men det var ikke sådan men. Det betyder, at hver gang vi kom til det sted, når vi spillede ind i sang, så spillede Johnny konsekvent Carmen. Dang, dang, da, dang, dang, dang, da, dang, da, dang på det sted. Og det passede slet ikke ind, den sang. Ej. Det gjorde han simpelthen bare for at vise, Lars, jeg godt husker stedet, nu spiller jeg, hvad jeg synes, jeg vil spille.
0: Okay.
1: Til stor morskab for publikum og irritation for Lars.
0: Selvfølgelig.
1: Så det er jo det, altså man må jo lade det være. Og det er egentlig noget, jeg lærte af Havsgaard. Niels er jo det mest modige, men når Niels starter en turné, så har han skitser til sangen.
0: Okay.
1: Han spiller aldrig de samme sange to år i træk. Han skriver nye sange, og det er de sange, han har i år, og når han er færdig med turné, så smider han dem væk.
0: Mm.
1: Så skal han have nye sange klar næste år, og de er ikke altid helt klar. Så han står faktisk på scenen og synger skitser, og han har ingen tekster. Fordi han siger, hvis du har en tekst liggende på scenen, så står det, så kan du ikke lade være med at stå og kigge på den. Og det er først, når du går ind på scenen på job 20 og har glemt den tekst, så kan du den pludselig uden af, fordi du er tvunget til det. Så den der edge, man skal have det der mod. Ja. Ikke? Nå, fuck nu, men altså...
0: Nej, men det altså, jeg ville da ønske, at vi kunne tage en
1: lang snak. Ja, jamen, det er en helt anden. Ja, ja.
0: Fordi det er da utroligt spændende.
1: Det, det kan vi gøre en aften sammen med René.
0: Det gør vi, ja. Det er en god idé. Something Dice, Happy.
1: Ja, altså det sjove med den her sang, Happy, det er, at hele vejen igennem den her session, som var mange måneder nede i Sydfrankrig, så var den største irritation, var jo, at den eneste, der boede i det hus, hvor det indspillede, det var Keith Richards.
0: Ja.
1: Han boede en etage højere op. Og han var også den eneste, der næsten aldrig var den, og de andre var der, fordi han sov, eller var bevidstløs, eller et eller andet. Og der sker så det, at han faktisk en dag, altså lydteknikeren og Jimmy Miller, produceren, de sidder jo klar ved ude i optagevognen stort set døgnet rundt, for ja. De skal være klar til at trykke på optageknappen.
0: Ja, det er klart.
1: Og der sker det fuldstændig vanvittigt pludselig en morgen, at, at Keith Richards, han står op og går ned og sætter sig i gang med at spille på sin guitar. Og der er ikke kommet andre, fordi så tidligt har det aldrig været i gang før. Så er det Bobby Keith på saxofon. Han er der også. Så han tager sin baritonsaxofon, og så begynder de bare at jamme hen over det her riff, der hedder Happy, mm-hmm. som de bliver. Ja. Og så det er den ene sang, Keith, der skrev, har jammet i gang helt alene, som så er dobbet på senere.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Eller nu var din manager lige hen ved roden og sige...
1: At jeg skal til i radioen.
0: Ja.
1: I et andet program.
0: Ja. Så skal vi lige høre Tumbling Dice og så sige på gensyn.
1: Ja, til sidst vil jeg kun lige sige, en plade uden hits. Ja. Det var Dylan, der sagde, a hit is a jail. Hvis du først har et hit, så er det dit fængsel. Så han er glad for, at Dylan har aldrig haft hits. Han har måske haft mange. Men den eneste sang på den her plade, som man kom til at kalde et hit, var Tumbling Dice, som er også er en fantastisk sang. Lad os da høre den.

0: Nu må vi ikke mere.
1: Nej.
0: Nu skal vi sige farvel.
1: Ja.
0: Eller på gensyn.
1: Ja, ja. Det må bare blive på gensyn et eller andet sted. Ja, for fanden. Hvad for band har du så i gang?
0: Jamen, jeg var med et band, der hed Cody, som var sådan en folk-rock band.
1: Ja,
0: også.
1: Det kan jeg huske navnet på.
0: Ja, der var noget der. Og så alt muligt andet. Men nu laver jeg produktionsmusik, filmmusik.
1: Okay.
0: Så nu er jeg bare incognito, sidder jeg i et indspillingsstudie.
1: Ja, ja. Lille, har jeg eget studie. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, så jeg er fri indtil, og så laver jeg lidt af det.
1: Skide godt. Okay. Det er fandme sådan, det skal være.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, ja.
0: Tak, vi ses.
1: Jamen, det gør vi nu. Hvad hedder det?
0: Eller det har vi gjort.
1: Jeg tror, at allerede er det 90.

I et gulligt skær af stenet grus vågner verden op til sin morgengus. Spørg ikke om lyd, jeg høres ingenting. Kun præsten, der lader vandet gå ned i døbefonden før dagen står, så trisser han pietistisk omkring. Han tænder et lys og klør sig lidt og repeterer den tekst, han har forberedt. De første og de faste er på vej. Og på parkeringspladsen udenfor holder vinden fast i sit efterår. En hanhund strejfer herreløs omkring. Den standser op og snuser lidt, pisser på præstens Opel Kadett, så frier så tæt på vor herre som aldrig før.

hvor de blå gardiner skærmer for et barn, der vinker til sin mor, men også skjuler minder om en gang, da der var chancer nok at tage i den by, jeg kommer fra. Da der var chancer nok at tage

Høres nævers klask, er du længere væk? Kun et sidste pladask, da de trækker hinanden ud i et sidste fald. I de spildte kræfters tag, som om dumhed går i arv. Konsekvensen

selskab, ved Andersens kapel. Som en gravskrift uden memory, slår den fast, at endnu et liv er forbi, for den har nok i at måle tiden mod sig selv. En sluttet ring holder aldrig op. En 14-års pige ønsker morens krop, og moren ønsker sig ung som sin datter igen. De venter blindt på næste træk, men bliver ved jorden af holdeskræk, parat til at dø for kedsomhedens skyld. Er det det eneste, de kan?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste af landet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der arrangerede konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
2: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske få flyttet lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
3: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
3: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der varer flere år.
1: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
1: Kan du mærke varmen?
2: Jeg kan mærke varmen. Jeg kan mærke støvet.
1: Støvet solstrejfet på ens kind.
2: Solstrejfet på ens kind. Man ser en lille psychic store.
1: Drømmen om, at alt kan lade sig gøre.
2: Drømmen om palmer. Drømmen om filmindustrien.
1: Forvirringen.
2: Hollywood. Havet. Bilerne. Mor. Mange biler.
1: Kaos. Indre kaos. Meget indre kaos, tror jeg faktisk.
3: Meget bullshit.
1: Rigtig meget bullshit.
2: Rigtig meget spiritualitet også.
1: Rigtig meget spiritualitet.
2: Noget af det bullshit.
1: Jeg var engang, lige en parentes bemærket, i San Francisco. Noget af det bedste, jeg oplevede der, det var en kat, der sad med sin, altså en dame bagved, og så var der et skilt, hvor der stod Psychic Cat.
2: Fuck, hvor fedt.
1: Ja.
2: Men jeg bemærkede også, da jeg for nylig var i L.A., at der var flere steder, hvor der stod. Altså, der var mange steder, hvor der stod psychic readings og hand readings. Og
1: de var nogle af de første, der sådan for alvor løb ud over stepperne.
2: Mange bikse. Og jeg kan godt lide tanken om sådan, de der stod på sådan et skilt, lidt ligesom det havde været en benzinstation. Eller en 7-Eleven.
1: Klart.
2: Jeg skal lige hurtigt, jeg skal lige her på vej til arbejde, skal jeg bare lige hurtigt have læst min hånd.
1: Ja.
2: Lige tjek.
1: Yes.
2: Lige have lavet et oil check på, yes, på min karma.
1: Men det har jo også været rart. Det skal jo handle i dag, kan vi godt afsløre, om Californien i 70'erne.
2: Ja, det er på
1: en
2: eller anden måde.
1: Vi laver en lille mini-følgetong, faktisk.
2: Ja, nu kommer der nemlig Californien i 80'erne i næste afsnit.
1: Det kommer der i næste uge.
2: Og jeg føler, det på en måde return to form, fordi at der er jo noget californisk over os, og der er noget 70'er over os.
1: Det er helt klart et årti, vi ofte skæver til og rigtig godt kan lide.
2: Ja.
1: Det er også et spændende årti, der sker alt muligt godt. Der bliver virkelig en blomstrende singer-songwriter-scene, blandt andet, som ligger grunden for virkelig mange artister senere hen.
2: Ja.
1: Men der er også alle mulige spændinger, og der er også sådan en bevægelse mod nogle lidt mere polerede ting, som så trækker videre ind i 80'erne. Så der er mange spor i gang på én gang.
2: Det har været et ekstensivt arbejde at prøve at få lidt styr på årtiet i den her ene stat i USA. Det, vi hørte i starten, var John Phillips med Down the Beach. Og det er fra et album, jeg synes hedder noget helt fantastisk. John the Wolf King of L.A.
1: Det er perfekt.
2: Jeg kan godt forestille mig at flytte til L.A. og så beslutte sig for sådan, jeg skal være ulvedronning af L.A.
1: Ja.
2: Og så er det sådan, det er min vibe.
1: Ja, det kan noget. Wolf King, det er også bare, ikke bare ulv, ikke bare konge, men ulvekonge.
2: Præcis.
1: Det er to stærke. Det er altså rigtig, to rigtig stærke.
2: Ja. Det er ikke musekongen.
1: Nej.
2: Det er også en tid,
1: det, hvor... Det tror jeg, man mere ville hedde i måske...
2: Myrekongen.
1: Nej, men i 90'erne. Det kunne mere være musekongen.
2: Musekongen. Ja, det er rigtig musikongen.
1: Ja.
2: Det er også en tid, hvor gamle stjerner, de stiller sig til side for nye stemmer, og mange af de her 60'erne syrerockbands, som har domineret scenen, de på en eller anden måde enten går i opløsning eller begynder at eksperimentere med noget så eksotisk som mainstream.
1: Mm-hmm.
2: Alt er på den her måde vendt på hovedet. Og... vi siger bare velkommen til Californien.

0: Og altså, der er jo noget hippie helt klart over Californien.
1: Der er noget kæmpe hippie. Der ligger det her område oppe i bakkerne over Los Angeles, der hedder Laurel Canyon, som var sådan en, et sted, hvor store dele af de musikere, der befandt sig i Californien på det tidspunkt, de sådan begik sig og boede. Folk, de går ind og ud af hinandens huse og spiller på hinandens plader og synger kor for hinanden. Joni Mitchell bor der blandt andet, og det gør Graham Nash også i en periode, altså ham, der er en del af Crosby, Stills, Nash & Young. Han skriver sangen Our House om deres liv sammen der. Det er sådan meget konkret. En pejs, en kat, to mennesker, der prøver at få noget til at fungere.
0: Der er noget meget spændende over det her med situerethed, altså med folk, der er tæt på hinanden.
1: Ja.
0: Altså det her med, nu oplevede jeg det jo også, som vores lyttere måske vil huske fra Ibiza-programmet, nede på Ibiza, det der med sådan en masse mennesker, der er interesseret i den samme type musik, samtidig det samme sted.
1: Mm.
0: Altså så sker der et eller andet, hvor at grænserne lige pludselig opløses. Og det der med, altså vi kan sige nok så meget, at nu med internettet kan vi være overalt, men det der med rent faktisk fysisk lige at kunne hoppe forbi og være til stede.
1: Kæmpe, det gør en kæmpe forskel.
0: Kæmpe forskel.
1: Og altså man kan sige, bagsiden af medaljen så var jo, at der var også meget sammenligning, og det var også en kamp at være sådan et sted. Hvem får mest opmærksomhed? Hvem klarer sig bedst? Der var også jo mange relationer, der gik i opløsning. Det skyldes jo så også, at der blev taget en hel masse stoffer samtidig, som blev kastet ind i den her pulje af venskaber og musikalske samarbejder og seksuelle relationer. Så det hele blev sådan en stor pærevælling. Men der kom utrolig meget god musik ud af det, må man bare sige. Og vi tager sangen der, der hedder Our House, som altså er sådan et fint lille billede af, hvordan sådan et lille stykke af livet så ud der i Laurel Canyon tilbage i 70'erne. Lavet altså af Crosby, Stills, Nash & Young.

0: helt sindssyg stemme, hun har, Joni Mitchell. Altså, ingen kan synge så krystalklart nærmest, som hun kan. Og det var jo sangen California, som hun jo ikke skrev, mens hun var på turné i Europa og længtes hjem til alle vennerne.
1: Oh. Alle vennerne?
0: Der var det.
1: Der stemning, var alle vennerne.
0: Nu er der stemning.
1: Har vi ikke i dag?
0: Du kiggede også på mig på en eller anden måde, som om, hallo.
1: Der mangler vennerne. Har vi det der?
0: Ja, ja.
1: Jeg tror, vi skal have det på hele programmet i dag. Vi er nødt til at være lidt messet her.
0: Så vi skal så meget have det her på hele programmet i dag. Også fordi nu skal vi i dag, når det handler om 70'erne i Californien.
1: Også fordi nu skal vi tale om 7885 Woodrow Wilson Drive i Hollywood Hills. Også kendt som The Zappa Estate. Eller, som de også kaldte det nogle gange, Utility Muffin Research Kitchen.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Det elsker jeg også. Altså et kæmpestort villa estate med et meget famøst indspillestudie, The Vault, fra hans arkiver og en tagtennisbane og en swimmingpool. Og der holder Frank Zappa altså hof i 70'ernes

0: Du var inde på det i starten, Jenny. Der var også mange, der rejste videre. Jeg kan være, at jeg lige skal skrue lidt smule ned for det fløjte.
1: Okay, bare lige...
0: Det ligger fløjte. Jeg godt lide det. Der var mange, der er døde unge, også i den her tid. Jo ikke mindst, fordi der var rigtig mange stoffer. Og det kan sgu være lidt svært at styre, når man i forvejen er en følsom musikersjæl, som man jo er, når man er musiker. Så er man jo følsom.
1: Jeg kan bekræfte, at... ikke kunne for at sige så meget, men Californien har ikke ændret sig på det punkt.
2: Sidst jeg var over
0: at tjekke. Det er bare blevet sådan lidt mere sådan designer.
1: De er blevet...
0: de har jo sådan stofferprogrammer.
1: Ja.
0: Så de ved, hvad de skal tage hele døgnet rundt. Det er lidt uhyggeligt.
1: Ja.
0: Det er jo på vej mod sådan en cyborg.
1: Ja.
0: Det er sådan at putte piller i sig selv døgnet rundt.
1: Du kender jo godt nogle gange, når man turnerer med en joke. Jeg har turneret med joken om, at, jeg skulle tage mine fingre hen over min næse og min hånd hen over munden på mig selv i backstage i Coachella, for ikke at der ville uforvarende bare flyve stoffer ind i næsen eller munden på mig, fordi der var så mange mennesker, der var getting high.
0: Det er hårdt. Det er sgu lidt hårdt.
1: Nå, jamen, de så ud til at have det sjovt, vil jeg sige.
0: Det tror jeg gerne, de så ud til.
1: De så godt ud, og de så ud til at have det sjovt.
0: Fedt. Vi skal snakke om Graham Parsons, som er en central figur på den kaliforniske 70'er musikscene, som bevæger sig mellem forskellige miljøer, spiller med The Byrds, arbejder med Emmylou Harris, hænger ud med Rolling Stones, men har altså også et massivt stofmisbrug. Og så sker der noget meget spektakulært. For det første så dør han i 1973 på et motel nær Joshua Tree.
1: Som jo faktisk er nær Coachella. Det hele, it all taps together.
0: Perfekt. Det, der så sker bagefter, er faktisk så vildt, som man tænker, at det kunne være en rigtig god film også. En ven, Phil Kaufman, ved, at Parsons har sagt, at han vil kremeres og spredes i ørkenen. Det er familien ikke med på, så de er i gang med at få sendt kisten med Parsons døde krop hjem til sig selv. Men vennen her, Phil Kaufman, han tager ud til lufthavnen. Det var altså før, der var heftigt security, som der er i dag. Der kunne det ikke lade sig gøre. Det kunne det dengang. Han kunne tage derud, de kunne tage derud. Der stod kisten. Den kunne de få fingrene i. De stjæler den, kører den ud i ørkenen og sætter ild til den.
1: Det synes jeg er fuldkommen amazing. Og du har
0: det
1: ret.
0: Er så amazing.
1: Man skulle tro, det var en film, ikke?
0: Jeg kan virkelig godt lide det. Og det er jo et virkelig smukt og sådan kaotisk... opfyldelse af den her idé om frihed, som virkelig også var allesteds nærværende på det her tidspunkt. Vi skal så have et nummer fra et
1: familien
0: album.
1: Blev nok sure, kunne man forestille sig.
0: Ja, det er selvfølgelig gjort i det, men hvor havde de været inden, kunne man også spørge sig selv om. I don't know, det er også underordnet. Det må jo han bestemme, ham der rejste videre.
1: Ja.
0: Og han havde jo sagt, hvad hans ønske var. Så det var godt, de opfyldte det. Vi skal have et nummer fra Graham Parsons album Grievous Angel, som udkom posthumt i januar 1974, få måneder efter, at han altså døde. Som i øvrigt regnes som hans måske vigtigste soloalbum. Vi tager nummeret Brass Buttons derfra.

0: Fandme nogle gode harmonier.
1: Fandme nogle gode harmonier, og det er altså Sin City, fremført af Emmylou Harris og skrevet af Graham Parsons og Chris Hedman, som advarer om Hollywoods penge- og berømmelseskorrumperede indflydelse, og maler altså Los Angeles som den her dødsdømte, overfladiske Sin City, som fortærer mennesker med temaer om uundgåeligt forfald og guddommelig dom.
0: Mm.
1: Så der er også nogen, der kigger på de der mennesker, der tager stoffer og siger, næ. Og Emmylou Harris er jo stadig i live.
0: Ja, hvor gammel er hun? 79 år gammel. Mm. Ej, hun må have så mange vilde historier og anekdoter fra sit liv.
1: Helt vildt. Hun bor i Birmingham i Alabama.
0: Håber, hun har det godt.
1: Det tænker jeg.
0: Vi skal have musik med Eagles, et er lige ved at sige, ikonisk nummer. De starter faktisk, det vidste jeg ikke, som et backing band for Linda Ronstadt. De er dygtige, disciplinerede, bliver hurtigt store for succes. Hvor Laurel Canyonsen var præget af åbne døre, der bliver Eagles mere som en virksomhed. Der er klare roller, stærke egoer, stigende konflikter. Især mellem de to, Don Henley og Glenn Frey. Under koncerter i slutningen af 70'erne, der er der situationer, hvor bandmedlemmer de truer hinanden på scenen, mens de stadig spiller ægte rock'n'roll. Der er også en historie, som jeg synes er ret hård. Efter mange mislykkede forsøg på at indspille Felders vokal, så blev bandets manager Irving Azoff sendt ud for at tage Felder med på en middag, og så dermed få ham væk fra studiet. Og så i stedet, så skyndte de sig at indspille vokalen med Don Henley bag mic'en.
1: Bands. Gotta love them. Prøv at høre.
0: Men altså, måske især mandebands.
1: Mandebands.
0: Altså,
1: mandebands med de mange sangere.
0: Kan vi ikke sige, du tager ham med på middag, og så får vi lige den ordnet?
1: Jeg har til gengæld lige opdaget noget rigtig vigtigt, som er, at Emmylou Harris, som vi lige talte om, spiller kraftedme på Tønder Festival til sommer.
0: Vigtig info.
1: Vigtig info. Det synes Fantastisk. Jeg er meget vigtig info. Altså, det, der er, nu vi er aktuelle igen. Dit ikke så aktuelle aktualitetsflowprogram har nu rent faktisk aktualitet.
0: Sejt.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi skal tage på studietur til Tønder Festivalen, Jenny.
1: Ja, så Emmylou Harris. Det gad jeg godt.
0: Nu tager vi den. Kæmpe bangeren fra 77.
1: Yes.
0: Hotel California, som altså vi også er en slags metafor for bagsiden af den amerikanske drøm med hedonisme og selvdestruktion. Og hvad har vi? Den kommer her. Eagles og Hotel California.

0: lækkert guitarspil og en lækker sang fra Linda Ronstadt, som altså var hende, Eagles, startede som backing band for, inden de selv fik deres egen kæmpe store platform at stå på.
1: Nu skal vi tale om en tilflytter til Californien. Det er fordi, at i 1978, der flytter Donna Summer, altså fra München til USA, for at jagte den store drøm efter hendes breakout hits I Feel Love og Who Love to Love You Baby, sammen med hendes faste samarbejdspartner, som altså tit bliver kaldt kongen af disco, Giorgio Moroder, og sangskriveren Pelle Birot. Der skriver hun i Rusk Sound-studierne i LA albumet Bad Girls. Alle kender sangen Hot Stuff, som blev det store breakout hit, men vi skal høre det sidste nummer på pladen, hvor de rullende arpeggios og teksten Late Night Flight, LAX, jeg skal lige sige LAX, det er Los Angeles Lufthavn, Limousine and You're All Set, For Sunset, For Sunset, Riot House at a Penthouse Suite, The Streets Alive Below Your Feet, On Sunset, Sunset. Og når hun siger On Sunset, så ved alle, at det hun taler om er Sunset.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er landet i Nuuk i Grønland. Han er dukket op uden invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i Nuuk bliver besøget mødt med skepsis.
2: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
3: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
4: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Tagel Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering. Men problemet er ikke tid. Det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: Myndighederne er flittige gæster på Lindenborg Gods i Himmerland. Alene Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på et enkelt år planlagt 72 tilsynsbesøg på godset, skriver Jyllandsposten. Det er blevet for meget, mener godsets direktør Henrik Thorlacius Ussing, der ikke altid kan se meningen med kontrollerne. Ifølge Dansk Skovejerforening har mange af medlemmerne et voldsomt stigende antal besøg fra myndighederne, der holder øje med vandmiljø, planter og dyrearter. Det er kammet over, mener direktør Anders Fransen. Jeg tror, de fleste kan forestille sig, at hvis en virksomhed skal have besøg af myndighederne 80 gange om året, så er det en stor belastning, siger han. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø understreger i en skriftlig kommentar, at man forsøger at tage størst mulig hensyn til lodsejerne. De vestlige egne får regn eller byger i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byger. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen med Nina Høsberg.

0: på 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
1: Velkommen tilbage i syren. Velkommen tilbage i det solbeskinnede vestkystmiljø. On the coast, the Bay Area.
2: Vi der er palmer.
1: Her i P6 Beat her til aften er vi på tematur i Californien i 70'erne. Kun og der skal ting og sager. At der vil ske ting og sager.
2: Jeg tror hele tiden folk gik rundt med en følelse. Altså de musikere, der bevægede sig rundt i Californiens 70'er med sådan en følelse af. Der sker ting og sager.
1: Der sker ting og
2: sager. Lige om lidt sker der noget gigantisk stort. Noget af det, der skete rigtig meget, det var jo kokain.
1: Det skete.
2: En stor del af den californiske musikscene i 70'erne er gennemsyret af kokain. Det er ikke bare fest, det er ligesom en del af arbejdsrytmen med lange nætter i studiet, gentagelser, perfektionisme og samtidig også sådan en form for stigende paranoia og træthed, som der ligesom går hånd i hånd med det her kokainmisbrug. Kunstnere som Jackson Brown, Fleetwood Mac arbejder ekstremt meget i de her år, og en af de ting, der altså holder dem kørende, det er kokain. Det er ret sindssygt at tænke på, hvordan at de overhovedet har klaret at lave sådan nogle fantastiske numre. Et band som Fleetwood Mac, som jo også var igennem alle mulige sindssyge brud, sådan internt i bandet, forhold, der blev afbrudt. Og så alligevel så fortsatte de sammen i studiet og lavede virkelig god musik. Og tog altså også skide meget coke. Meget hårdt udgangspunkt, men de lavede en perle af et album, som er fyldt med blødhed, som udkom tilbage i 77, nemlig Rumors. Og derfra tager vi en sang til at fortsætte vores tema i dag, som altså er Californien i 70'erne. Gad godt at have været der. Tag en lille tidskapsel og rejse tilbage.
1: Ja. Man kunne godt forestille sig os to, der kiggede med sådan blomster i håret.
2: Sagtens. Det kunne man sagtens forestille sig.
1: Hey, friends.
2: Hey, friends.
1: Hey, friends. Do you know a good place to find some music?
2: Ja.
1: You know, you want to get high. Nej, det... Altså, det føler man jo an. Det er jo det næste, man skal sige, føler jeg.
2: Ja. Det er måske rigtigt. Nå, sangen kommer her. Dreams fra Fleetwood Mac. Velkommen ind.

0: En af de hårdarbejdende kunstnere, som var at finde på den kaliforniske musikscene også i 70'erne. Jackson Browne med From Silver Lake. Nu skal vi have musik fra Neil Young, som jo også stadigvæk i den grad er still going strong. Ja. Er du Neil Young-fan?
1: Hver gang jeg har hørt Neil Young-nummer, så er jeg sådan, gud, det er sygt godt, men jeg har ikke fået fanet.
0: Nej, jeg tror måske egentlig også, det er det samme. Og på en måde, så kan det næsten også føles lidt uoverskueligt for alvor nu på bagkant at blive fan, fordi bagkataloget er så enormt.
1: Men det er ham, der...
0: Ja. Ja, præcis. Og hvad hedder det? Harvest Moon.
1: Ja. Også med meget
0: virkelig dejligt. Godt nummer.
1: Ja.
0: Ja. Men nu skal vi tilbage til 70'erne, hvor at Neil Young, han havde et hjem i Californien, Broken Arrow Ranch, altså en ranch, som han havde lavet om, så der var et kæmpe indspilningsstudie, og det var et sted, han købte i 1970 for $350,000, og så boede han der faktisk i over 35 år. Efter nogle personlige tab, blandt andet venner, som dør af overdosiser. Overdoser, hvad hedder det?
1: Overdosi?
0: Overdosa.
1: Overdosa, jamen det er det.
0: Så begyndte han at lave plader, som er lidt mere mørke og mere urolige og mindre poleret. Og vi skal have en sang, som meget godt repræsenterer det, nemlig en sang, der hedder Tonight's the Night, som i høj grad er optaget som en form for sovearbejde. Den kommer her.

0: It Never Rains in Southern California her fra Albert Hammond. Nu skal vi have en sang, som er blevet ekstremt misforstået nærmest siden den udkom. Den hedder Only Women Bleed, og den er blevet fejlagtigt fortolket som en sang, der handler om menstruation.
1: Ja.
0: Men det er altså en sang, der handler om at være kvinde i et voldeligt ægteskab. Og faktisk, den her fejlantagelse, at den handlede om menstruation, ved du, hvad det gjorde? Det kan ikke komme bag på en, og så alligevel er det jo forstemmende. Det gjorde, at den blev begrænset ekstremt meget i at blive spillet på radioen, fordi det var da trods alt
1: ej, det kan vi ikke bruge
0: for ulækkert med en menstruationssang. Som den jo så heller ikke var, men havde den været det, så det what the fuck.
1: Jeg vil også bare sige, mens vi sidder og punkterer fake news, så sidst jeg var i Californien, der regnede det.
0: Så. Okay. Men var det Southern California?
1: Det var semi-Southern. Okay. Det var nede i LA.
0: Jeg håber også lidt, at det regner nogle gange. Der, Southern California.
1: Så det vil jeg bare lige sige, i forhold til den sang, vi lige spillede, It Never Rains in Southern California. Det er løgn. Det er løgn. Fake news.
0: Ej, var det dårligt.
1: Busted.
0: Her fik vi dig. Nå, men her kommer altså Only Women Bleed, lavet af Alice Cooper.

0: nu talte vi om tidligere, hvordan mange musikere har skævet tilbage mod 70'erne og alt det, der skete der. Altså ligesom, der blev lagt sådan en grundsten til rigtig meget inspiration senere hen for mange musikere. Jeg synes næsten, at jeg kunne spore sådan en lille smule Conan Moccasin i...
1: Gud, du har ret.
0: Jerry Rafferty's sang.
1: Det giver så god mening.
0: Ja. Nå, Jenny, hvad
1: ved
0: skal vi
1: du,
0: nu?
1: Ved du, hvad jeg har fundet ud af? Fordi nu har vi siddet og snakket om syrerok og syrerok og syrerok og syrerok og druggy hippies.
0: Nu må det stoppe.
1: Ej. Nu? Nej, det stopper ikke helt, fordi, hey, Monami Kompleks, dit ledige radioprogram, er altid klar til at tale om hippier, der laver musik. Mm. Men det, som jeg fandt ud af, der også skete i 1977 i LA, det var, at der var postproduktion på den første Star Wars-film.
0: Alright.
1: Og det synes jeg bare er dejligt, sådan lige at få en lidt anden smag ind i, i hele det her. Og det var altså den her, som senere blev jo så kaldt nummer 4, fordi at de lavede det der underlige med at tage de 4, 5 og 6'eren, og så gik de tilbage ud 1, 2 og 3'eren.
0: Altså, sindssygt forvirrende, men også fedt. Jeg skal jo på et tidspunkt se, hvad hedder det, dem alle sammen med min søn. Det glæder mig til.
1: Ja. Det er, det tror jeg, altså jeg kan huske, at jeg gjorde det på et tidspunkt, og det, jeg tror, der er jo det der med, hvis man lytter til det samme længe nok, så begynder ens ører ligesom at skabe det, når man prøver at sove, eller når man tænder for vasken eller sådan noget. Og vi så simpelthen så meget Star Trek, mig og mine teenageveninder hen over en weekend, at vi, da vi skulle sove, ligesom bare sådan stadig hørte piu, piu, piu, piu, piu, piu.
0: Wow.
1: Den er jo, den første film blev filmet i Afrika og i UK i et studie. Og, men så blev den altså lavet postproduktion på den i Los Angeles. I 20th Century Fox Studios. Mm-hmm. Inden den altså kom ud. Og jeg tænkte, på den her måde, så kan vi få lov til at spille noget lidt anderledes musik. Men i stedet for at tage temaet, fordi det kan du, kære lytter, udenad, det ved vi godt. Så tænker jeg, skal vi ikke bare have Cantina-bandet? Som jo er med i Star Wars A New Hope, og er blevet meget legendarisk. Der er det første Cantina Band theme, som jo næsten er sådan en klassiker alla Mozarts bangers og sådan noget. Men Cantina Band 2, vi går lige på den alternative side, du ved jo, det er det, vi gør her i programmet. Så den skal vi høre nu, altså komponeret af John Williams.
0: Genial.

0: Jeg er vild med den der bas.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Den er jeg kæmpe forelsket i.
1: Det er kraftedme.
0: Men det var vel en synth-bas. Altså, det var genial bas.
1: Grad en synth-bas, det der.
0: Elskede den.
1: Det er sjældent, jeg tør at være fuldstændig lige skråsikker på, på musik. Altså, fordi man ved aldrig. Men det der, det var en synth-bas.
0: Ja, det er det.
1: Kadum, siger det over for min computer. Den skal lige...
0: Det mindede mig næsten om en lyd, som Isao Tomita kunne have brugt nogenlunde samtidigt, men et helt andet sted. På kloden.
1: Sted på kloden.
0: Fedt nok, altså op i tempo, der er fart på det nummer.
1: Der er fart på det nummer, der er fart på 70'erne.
0: Nu skal vi have et nummer fra et album af Tim Buckley, som i den grad, altså Tim Buckley, også var en del af 70'ernes musikscene i Californien. Han lavede i 1970 det eksperimenterende album Star Sailor, som er blevet lidt af en kultklassiker. Indeholdt blandt andet kæmpehittet Song to the Siren. Han blev jo far til Jeff Buckley, det gjorde han i 66, da han kun var 18 år gammel. Jeg vidste faktisk ikke, han var så ung før. Han havde kun et kort forhold til Jeff Buckleys mor, Mary. Så derfor så...
1: Kort, men effektivt. De fik ligesom produceret en af de største stjerner i musikhistorien.
0: Mega på den måde effektivt.
1: Ja.
0: Sindssygt vigtigt.
1: Mm. Sindssygt vigtigt. Godt, de lige nåede det.
0: De havde ikke så meget kontakt. Og det var den sørgelige del af historien. Altså, Tim og Jeff mødte sin søn et par gange. Deltog ikke rigtigt i hans opvækst.
1: Ja, men altså... Puha, fjern far, og hvad man tænker nok har været en så dejlig, vidunderlig, kærlig mor. Så har du et menneske, der så har du den stemme der.
0: Ja, ja, det er det. Det må man sige, det fik vi så. Tim Buckley, altså far Tim, døde i 1975 af en overdosis. Surprise, surprise.
1: Surprise, surprise.
0: Og der var Jeff Buckley altså kun 8 år gammel.
1: Så ja,
0: de nåede sgu aldrig rigtigt at komme tæt på hinanden. De nåede til gengæld begge to i deres, også for begge tos vedkommende, relativt korte liv at lave nogle fremragende, vanvittigt gode stykker musik. Vi skal altså have Tim Buckley først her med Song to the Siren.

0: what, tænker man. Man tænker what, selvom man har hørt den her sang ufatteligt mange gange. Jeff Buckley med Grace. Vi er ved at være nået til vejs ende af vores odyssé igennem i hvert fald dele af 70'ernes Californien. Vi kunne selvfølgelig ikke nå det hele, men vi nåede da en god
1: en lille gåtur. En lille
0: gåtur. Hapser.
1: Ned af Sunset Bowl.
0: Ja. Og vi går jo så videre i næste uge.
1: Vi går videre til 80'erne.
0: Ja, det bliver noget andet. Det bliver lidt mere potent.
1: Det bliver meget potent. Der er nogle meget store
0: guitar-soloer.
1: Og hår. Der er nogle meget store parrykker, men det er jo ikke engang parrykker. Det er jo deres eget hår. Du kan se, jeg elsker at lave radio med dig.
0: Ja, det har fandme været dejligt. Ja. Vi gør det igen om en uge.
1: Ja.
0: Vi skal have en sidste sang fra Judy Sill, som også var en del af Laurel Canyon-miljøet der tilbage i 70'erne. Som stod lidt ved siden af den, selvom hun sådan forsøgte at komme ind. Hun havde en meget turbulent, var præget af en meget turbulent barndom, som altså også gjorde, at hun havde et lidt svært og hårdt liv. Hun fik aldrig, mens hun levede, et kæmpestort gennembrud, og er ofte blevet nævnt som en af de store skjulte stemmer fra den her periode. Heldigvis så kan vi jo lytte til hendes musik nu. Der kommer et mega smukt nummer her fra albumet Heart Food. Sangen hedder There's a Rugged Road. Tak for

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag, for første gang i 40 år. Men det var først i dag, da alle kampe var spillet, at de kunne få pokalen. Og AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen er stolt af sit hold.
2: Altså, jeg er først og fremmest bare stolt over, at vi kan levere sådan en afslutning på en fuldstændig fremragende sæson, som man gjorde, at hele byen har kunnet fejre det, det kunne man mærke i dag. Så det var helt utrolig dag på kontoret.
1: Sølvmedaljerne gik som ventet til FC Midtjylland, mens bronzen endte hos FC Nordsjælland. Størst spænding var der i kampen om fjerdepladsen. Har trak Brøndby det længste strå i de sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
3: Do you have a message from President Trump with you?
4: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
5: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad er Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer det os.
1: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, at der i længere tid har været ro i konflikten mellem Danmark og Grønland. Og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg er. Men det kan han ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at bygge relationer, lytte, se og lære, siger han. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er det måske, som man siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså, man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen, de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
1: Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten, eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørg fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejderes sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IBS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Der er fløjtet af i Aarhus. AGF slutter Superliga-sæsonen med en 6-2-sejr over Viborg FF, og nu kan guldfesten i Aarhus for alvor gå i gang. For AGF-direktør Jakob Nielsen er triumfen næsten ikke til at sætte ord på.
6: Jamen, både faktisk en lille smule, selvfølgelig lykkefølelse, men jeg har så meget lyst til at drikke en bajer, men jeg venter lige lidt nu.
1: Og selv for målmand Jesper Hansen, der 4 gange har prøvet at blive dansk mester, føles netop det her mesterskab helt særligt og magisk.
7: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er 4 gange, jeg oplever det, og det er magisk.
1: Der kommer kun enkelte byer, men de vestlige egne får flere af dem. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
2: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
3: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
4: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering. Men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
7: Det er jo helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. På spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså man skal huske, Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
1: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
4: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
4: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det var helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
5: Det her er kombinationen af hårdt arbejde, ikke for os, men for kongen i det.
1: Ja, og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil.